Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huwa tunakuletea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na misemo na vile vile na hao na methali. Na baadhi ya wakati huwa tunachukua nukuu kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tarehe 9 Septemba mwaka 2026 ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kufariki kwa mwenyekiti Mao Zedong. Na mwenyekiti Mao sio tu ni mwanzilishi wa China mpya, bali pia ni mshairi maarufu hapa China. Aliandika mistari mingi maarufu ya mashairi inayopendwa na watu wengi, ikienziwa kizazi hadi kizazi. Na miongoni mwa kazi zake bora kuna shairi la Qin Yuan Chun Changsha, ambalo lina mstari mmoja unaosema, vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo. Wana ari kubwa ya kusoma na kujenga mustakabali wao kwa nguvu zote.
1: Ngoja, kabla hujaendelea Hassan, unajua sikujua kama hayati mwenyekiti Mao alikuwa pia mweledi wa mashairi.
2: Yeye ndio.
1: Lakini sasa nakumbuka, kama ninavyokuambia, mimi huwa naangalia sana hizi filamu za zamani. Na katika hizi filamu za zamani, ukiwa mweledi wa kuandika mashairi, kutoa mashairi, basi unaonekana ni miongoni mwa wasomi.
2: Ni wasomi. Halafu sisi tuna stories nyingi, kama kuna nafasi katika vipindi vya baadaye nitaelezea. Alipenda kusoma hata wakati labda watu yani machafuko sana, lakini aliendelea kusoma, kujizamisha kwenye masomo, na pia anajua jinsi ya kuandika ile ya nini?
1: Ya kuandika kaligrafia.
2: Ndiyo, kaligrafia. Halafu pia anatunga mashairi. Ndiyo. Hivyo tunajua wakati mkutano wa APEC wa Shenzhen unapokaribia hii majuzi, mimi na Pili Mwinyi sisi tumetembelea mji huu pamoja, yani Shenzhen. Na hii ni mara yako ya kwanza, Pili, sindiyo?
1: Ndiyo.
2: Kufika Shenzhen. Nami nimekwenda kwa mara ya pili baada ya miaka 15, na bado nashangaa sana na kasi ya maendeleo ya mji huu. Yani mitaa ni safi, majengo mengi marefu yaliyokwenda juu kabisa yanavutia, lakini kinacho tugusa sisi pamoja ni uchangamfu na ari ya vijana inayoonekana kila mahali mitaani.
1: Hassan, nakumbuka wakati nilipofika nilikuambia nimekuja kutoa tongo macho, tongo za machoni. Na nikakueleza maana yake kwamba nimekuja kuona mambo mapya. Yani ni kama vile kupata taswira mpya, kwa sababu mji wa Shenzhen kusema kweli nilikuwa na usikia tu kwamba ni mji ambao umeendelea sana, ni mji wa kisasa, lakini baada ya kufika kweli tongo zote zilitoka machoni. Kwa hiyo Shenzhen, kama ulivyosema, kwamba ni mji mchanga zaidi hapa China. Na ujana huu unajitokeza sio tu katika historia ya mji, bali pia watu wake. Wastan wa umri wa wakazi wa Shenzhen ni miaka 32.5. Kwa hivyo basi, kama Hassan alivyotaja hapa mwenzangu, mstari huo wa mwenyekiti Mao Zedong katika Shenzhen ya leo, manake amehusisha huu mstari wa shairi wa hayati Mao pamoja na mji wa Shenzhen.
2: Ndiyo. Hivyo katika mji wa Shenzhen tumeona kweli vijana hao wachanga wako kwenye, yani pilika pilika nyingi, alafu wako kwenye muda mzuri sana wa ujana wao. Hivyo kama kutoka nyuso zao tumeona tabasamu.
1: Ndiyo.
2: Yani kuchangamka. Na pia unajua Shenzhen ni mji wa uvumbuzi kwa sababu ya vijana hao, sindio? Hivyo tumeshuhudia mamia ya maelfu ya vijana wanaoishi Shenzhen ambao wamechangia nguvu za uvumbuzi za mji huu. Wamejikita katika maabara, vituo vya uvumbuzi na pia biashara, wakiwa na ujasiri wa kujaribu na kufungua njia mpya na kuandika sura mpya ya maendeleo ya hali ya juu ya Shenzhen.
1: Unajua Hassan, ndio maana wanasema kwamba yani kama unataka kuwezesha katika sehemu fulani, katika mji fulani ama nchi fulani, basi hakikisha kwamba unawezesha vijana. Kwa sababu vijana akili zao bado zinakuwa zimechangamka, bado damu yao iko moto, wanataka kufanya kazi. Na hili tumelishuhudia Shenzhen. Tumesema umri wastani ni miaka 32 na nusu tu. Unaona? Kwa hiyo bado ni vijana ambao wana nguvu ya kufikiria mambo, ya kufanya mambo. Lakini kitu ambacho kimenigusa zaidi ni ujasiri, uthubutu.
2: Uthubutu.
1: Wa kujaribu mambo mapya
2: kutoka serikali. Tumeona, kwa sababu unajua safari hii tumetembelea maeneo mbalimbali na karibu kila eneo tumeshuhudia jinsi wao wanazingatia safari zetu, wametupangia vizuri. Na pia tume, kama unavyosema, tumejitoa
1: tongo za macho.
2: Ndio, tongo za macho, yani tumeona mambo mengi mapya. Hivyo ni kweli ni uzoefu mzuri sana.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi, msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale, na leo tunazungumzia huu mstari wa shairi ambalo lilitungwa na hayati mwenyekiti Mao, ambao unasema vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo. Na shairi, mstari huu wa shairi, kusema kweli, tumejaribu kuhusisha na kile tulichokiona hivi majuzi tu, mimi na mwenzangu hapa Hassan Njoyo, ambapo tulitembelea mji wa Shenzhen. Hassan, wakati tupo Shenzhen, kama ulivyosema awali kwamba tumetembelea maeneo mengi mbalimbali, tuanze kujikumbusha, na kila eneo kama tulivyosema kwamba vijana, ni kwamba vijana wao ndo wanashika hatamu, sio kwamba labda wazee, ni vijana.
2: Wengi mabosi au wasimamizi ni vijana.

0: uangalie kufocus una focus kwenye ile barabara ya gari, basi gari inajiendesha yenyewe, alafu tukacheza michezo mbalimbali
1: mbali.
0: Ile sehemu kusema kweli, kwa sababu pale sikuona hata mtu wa makamo. Maana yake nasema mimi ni mtu wa makamo.
1: Lakini pili, ukisema hii ni kama sisi wakamu, watu wazima, kama tumedhalilishwa.
0: Hapana, sio kudhalilishwa. Hii kuonesha nguvu ya vijana. Na hii nafikiri iwe ni somo. Mimi naweza kusema kwamba kwa wale ambao wanataka kutembelea China, ndio, naweza wakatembelea kwenye nyanja mbalimbali, lakini pia wajaribu kuenda na mji wa Shenzhen waone, kwa sababu unajua sasa hivi kuna ile kampeni ya kutaka vijana wa Afrika na wenyewe wapewe nafasi, wapewe fursa. Kwa hiyo huu mfano umeonyeshwa na China kusema kweli. Mimi nilipoenda Shenzhen mdomo ulikuwa wazi saa zote. Yaani nilikuwa nashindwa kuufumba kwa kushangaa.
1: Ndio, pia tumekuta wageni wengi.
0: Ndio.
1: Halafu wageni wengi na wenyeji wanawaangalia wageni kama
0: wanatangamana, yaani kama vile ni wenye, hakuna mgeni.
1: Kwa sababu si nini napenda kusema, kama tukiwa nje ya nchi, Wachina wanapenda kuishi na Wachina. Lakini tukiangalia Shenzhen, ndio huwezi kutofautisha
0: baina ya mgeni na mwenyeji. Wote yani wamejikubalisha kwamba hawa, ingawaje unaweza kuwatofautisha kwa muonekano, lakini mioyoni wote wanaonekana kwamba ni wote ni wamoja. Yani ni kama wote ni kwao.
1: Hivyo najua pili wewe unashangaa sana. Ndiyo. Halafu una mengi ya kuelezea.
0: Na mengi ya kuelezea, ndio. Na kumbuka basi hii leo ni kama sehemu ya kwanza. Halafu tutaendelea labda sehemu ya pili na ya tatu, tutakuwa
1: angle tofauti za safari zetu.
0: Lakini labda leo niseme kwamba ule jinsi vijana walivyokuwa wameutengeneza ule mji kuwa ni kama mji wa AI. Mimi nauita mji wa AI kwa sababu ukiangalia majumba, ukiangalia hata vifaa vyao, hoteli tulofikia, kila kitu manake ni AI.
1: Ndio.
0: Haya basi msikilizaji, leo muda umetutupa mkono, lakini kumbuka panapo majaliwa weekend ijayo pia tutaendelea kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao kwa kweli umepiga hatua kubwa sana. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwa herini.
2: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.
3: Na barabara, ujambo msikilizaji, basi kwa kitambulisho hicho ni charatosha kwamba ni muda wa kipindi cha Kikwetu. Na kukaribisha kwa mikono miwili iliyo wazi kabisa, na msikilizaji ujumuike nami Hamis Darwish katika kipindi cha Kikwetu. Kama kawaida kipindi cha Kikwetu ni kipindi ambacho kwamba ni chako wewe msikilizaji, na mimi na yule mwingine. Ni kipindi ambacho kwamba tunapata fursa ya kusikia maoni yako kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Je, kikwenu mnafanyaje? Ama mambo yanakuwa vipi? Naam. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ya leo ambayo kwamba tunazungumzia ni kuhusu mila, utamaduni wa mazishi. Je, kikwenu mila na taratibu za msiba, mazishi hadi kufikia matanga zikoje? Tufunzane ili tuzijue mila za jamii mbalimbali. Karibu sana msikilizaji kuchangia mada. Kama kawaida, unaweza kuwasiliana nami basi kupitia ukurasa wetu wa Facebook CRI Kiswahili, na vile vile pia unaweza kujiunga katika kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Utapata ile linki katika ukurasa wetu wa Facebook, alafu unajiunga moja kwa moja, tunakuwa tunajumuika wote katika kipindi hiki cha Kikwetu. Na vile vile pia msikilizaji, pia nitakuwa nakupasha kuhusu utamaduni wa China wanavyofanya kikwao, mazishi yanakuwa vipi. Usibanduke.

0: Huyo hapa ni Lutahiwa Salim Busisi akitueleza kikwao mazishi yanafanyikaje.
1: Majina yangu naitwa Lutahiwa Salim Busisi, napatikana maeneo ya Bukoba Kagera, chumba namba 15. Kikwetu taratibu za mazishi hasa hasa zinaendana na taratibu za kidini, kwamba mtu anapofariki wale ndugu na jamaa pengine au wana kijiji au wana mazingira yale huwa wanapenda

kujua kwamba huyu aliyefariki alikuwa dini gani, pengine Mkristo, pengine Muislamu, pengine mpagani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa maana gani wanapenda kufahamu hilo, ni kwamba ili mtu huyu aliyefariki aweze kuzikwa kufuatana na taratibu za dini yake. Kwa hiyo tuchukulie kama ni Muislamu au Mkristo, basi wataitwa wachungaji au mapadri au mashehe kwa ajili ya kumswalia, na ndo wataungana jamii nzima ya mazingira yale kwa ajili ya kumswalia, na mwisho wa siku mazishi yataisha, yazikwa, mazishi yatakamilika. Lakini pia baada ya kukamilika, mila na tamaduni zinaendelea, lakini ya sasa kidini. Kama ni mpagani, basi watafanya kipagani wanavyojua wao, lakini kama ni Waislamu, basi kuna wale wanaokaa siku mbili mwisho siku wananua matanga, kuna wale ambao hawakai Basi alimradi tu tamaduni na mila za kidini na kadhalika zinafuata. Kwa uchache ndo iko hivyo katika mazingira yetu, mila za kidini hasa hasa ndo zinashika kasi. Nashukuru mwandaaji wa kipindi cha Kikwetu Tamaduni. Kikwetu ndo iko hivyo. Nashukuru na niwatakie majukumu mema.

0: Na mnelutahiwa Salim Busisi huyo kutoka Bukoba, Kagera, chumba namba 16 kule, akitueleza kikwao masala ya mazishi basi wa yanakwendaje ama yanafanyika vipi. Na tunazidi kusonga mbele, unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, na hii leo katika kipindi chetu cha Kikwetu basi tunazungumza kuhusiana na utamaduni wa mazishi. Kule kwenu unafanyikaje? Taratibu za msiba, mazishi, matanga zikoje? Tufunzane ili tujue mila za jamii mbali mbali zinaenda vipi. Na maturuke sasa boda, tuende kule nchini Uganda, Kampala. Tunapatana na mwanadada kule anajulikana kama Hawa Muhammad, akitueleza kikwao masala haya yanafanyikaje.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Uganda, Kampala. Kuhusu mada ya leo, kabila yetu sisi vile na kawaida na wambiaga, huku kwetu Uganda kuna kabila nyingi, lakini kila kabila ina utaratibu wao vile wanaendesha mambo zao. Ila sisi mtu akifa tunapata communication ama wanatuarifu, alafu wanatuambia sehemu mazishi itakuwa, kama ni kijijini, kama ni mjini, kila mtu anakuja na pesa za mazishi. Kifamilia, kila mtu anakuja na pesa za mazishi kulingana na mfuko wake. Kama mazishi inakuwa kijijini, watu wa kijijini tunapata wameshawasha moto. Hiyo ni alama kubwa ya kuonyesha hapo kuna kifo. Alafu tunaenda na maiti, tunafahamisha kila mtu vile tumepata msiba, kama ni rafiki, kama ni jirani, tunafahamishana. Alafu tukimaliza, tukishafika pale, kama ni kijijini, kawaida tunaendaga kijijini, basi yule maiti anavaishwa hizi back cloth, hizi nguo za zamani zenye walikuwa wanatoa kwa miti. Wakishamvaisha hizo, baada ya kumosha wanamvaisha, alafu wanaweza kusubiri kama alikuwa na watoto, kama alikuwa na watu wake wako mbali, wanaweza kusubiri kama siku mbili tatu, wengine hadi wiki moja, alafu mtu huyo maiti anazikwa. Tukishamaliza kuzika maiti, basi kunakuwa kama kasherehe kadogo kadogo, tunapika, tunakula, tunaanza kuona vile tutasaidia familia yake na vitu vinginevyo. Alafu ndio vile mazishi inaisha hivyo. Tukishamaliza tunasubiri siku 40. Hizo siku 40 zikishafika, tunamkumbuka. Tunafanya kasherehe pia kadogo kadogo, tunajiunga sisi kama familia na marafiki zake, tunamuombea. Na hiyo ikikwisha, basi kila mwaka tunakuwa tunakumbuka hiyo siku yenye alikufa. Tunakuwa tunajiunga sisi kama familia hiyo siku yenye alikufa. Hiyo siku yenyewe tunakuwa tuna mikutano, tunamuombea. Ni hivyo tu. Lakini vile siku hizi watu wamesha, kuna dini, madini, kuna Uislamu, kuna Wakristo, kila mtu anafanya kulingana na dini yake vile namu, kulingana na dini yake vile inawaagiza. Kama ni Uislamu, wanamzika papo hapo. Yeah. Alafu mambo yanakwisha. Lakini kiutamaduni ni hivyo. Hawakuvaisha nguo zako kama nini, wanakuvaisha zile back cloth. Nguo za zamani ndio zenye wanakuvaisha, alafu wanakuzika. Hivi ndio vile mazishi na msiba kwetu inaenda. Nashukuru sana.

Na barabara, asante Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda, akitueleza kwa baba na kule kwao, kikwao. Kikwao wao ni kwamba maiti anapokufa basi anazikwa anavishwa zile nguo za miti za zamani, alafu basi ndio anakwenda kuzikwa nazo. Ndio mila na tamaduni za kule kwao. Naam, hapa kama kawaida katika kipindi cha kikwetu tunapata fursa ya kufunzana, kuelimishana, tukaweza kuzitambua mila na tamaduni za jamii mbali mbali Afrika Mashariki na Kati, na pia hata China. Mwishowe pale nitakueleza wa China nao huwa wanafanyaje. Naam, hivi sasa basi tupate pumziko fupi, tupate burudani hapa, alafu tutakaporudi tutaendelea na kipindi cha kikwetu. Tupate wimbo kutoka kwa mwanadada kutoka kule nchini Uganda. Wimbo unajulikana kama Kuzala Kujagana, kutoka kwake mwanadada Irene na Matovu.

0: Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu tunazungumza kuhusiana na mila za mazishi. Kuhusu mila za mazishi, je, kikwenu mila na taratibu za msiba, mazishi na matanga zikoje? Tufunzane ili tuzijue mila za jamii mbalimbali. Hili ni jukwaa basi la kuelimishana kuhusiana na tamaduni za jamii mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati, na vilevile pia mwishowe nitakuwa na kueleza wa China nao wanafanyaje. Nama nimepata maoni kutoka kwake Ramadhan Abdalla Savongi kutoka magharibi mwa Kenya. Tusikilize kwao, kikwao wanafanyaje.
1: Naam, asante sana ndugu Hamis Darwish. Naitwa Ramadhani Abdalla Savungi nikiwa Nakuru, Kenya. Kwa kweli, mbali na utaratibu ambao tumezoea kidini, mtu anapofariki, anapokafiniwa na kufunga sanda kisha kutiwa kwenye mchanga, nimeishi katika jamii ambayo si ya dini moja, ni dini nyingi, na kwa kila jamii wana utaratibu wake. Nami nitaangazia hasa kila haja changu cha Kimaragoli ambacho kinapakana na Kitiriki, ambazo hizo jamii mbili kawaida mazishi yao huwa yanakaribiana sana. Mwanzo mtu anapofariki dunia, jamii kama ina uwezo kuweza kumpeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti au mochari, wanafanya vile. Lakini kama hawana, basi yule maiti anatolewa ndani ya nyumba baada ya ibada kufanyiwa labda mwili na kadhalika, kisha anatiwa kama mwanamke, yuatiliwa upande wa kushoto wa nyumba ya kuingilia. Kama ni mwanaume, yuatiliwa upande wa kulia wa kuingilia mlango wa mbele wa nyuma kwenye kitanda analazwa pale. Kwa hivyo watu wanaarifiwa, watu wanahaniwa, watu wanaarifiwa kuhusu fulani ameondoka, kwa hivyo wanaanda safari ya kuja kuja kuhani katika msiba. Na kama ilivyo ada katika jamii yangu, mtu anapofariki, vilio ndivyo vinavyojuza wengine wa karibu na majirani kwamba

0: mmoja kame ameondoka. Kwa hivyo nduru zinapigwa, kuna zile za kweli na zile za kutia chuku, lakini ni kupasha tu ujumbe kwamba fulani kaondoka katika mji fulani. Kwa hivyo yule maiti anakuwa pale kwenye kitanda karibia siku tatu vile, ka usiku ni shughuli nzima tu kuweza kumomboleza, kuna washwa moto wa kuota pale nje, ngoma zinachezwa kama alikuwa mfuasi wa dini au kanisa fulani, kanisa inajiandaa inapiga ngoma, na zile ngoma za kanisa nafikiri zinaeleweka katika upande wetu wa magharibi ya Kenya zinachezwa, kuna zile za kienyeji zinachezwa pia kuweza kuchangamsha tu boma, licha kwamba wamefiliwa lakini wanachangamka pia kwa kucheza zile densi za zambolezi. Kwa hivyo baada au siku ya tatu kama alikuwa mumin, basi kanisa linapewa ratiba ya kuweza kumzika mwenda zake, na utaratibu unaanzwa, historia yake inaandikwa, mambo mbalimbali na taratibu za jamii zinazingatiwa, na hadi yule mtu kuja kuzikwa. Baada ya maziko kuna siku tatu za kuweza kukesha kwenye kaburi, mkilinda lile kaburi, ima kwamba ule upendo tu wa kuonesha kwamba mwenzetu ametondoka, maombolezi anaelekea mpaka siku ya tatu. Kwa hivyo siku ya tatu inapofika, kikao cha mila au tamaduni, nino kikao cha mwenda zake, kina familia mwenda zake na keti inapanga na kuweza katika lugha yangu ya mama wanaita luveko. Kwa hivyo wanaketi vile kujipanga, kama fulani alikuwa anadaiwa, jamii nasema kwamba italipa, kama fulani alikuwa na deni la mtu, yule mtu yafaa jitokeze kuweza kusema kwamba atafanya nini, atalipa. Na hivyo kitambo kidogo, kama ni gali mtoto, mtu alipofariki ulipata jamii yote nzima ambayo inahusiana na inayohusiana na yule mwenda zake inanyoa upara. Kulikuwa na bibi au babu ambaye alitekeleza lile jukumu la kuweza kunyoa jamii yote kipara, kuonesha kwamba wameondokewa na bado inaomboleza kwa kufanya nini, kuondokewa na mpendwa wao. Na zipo mila, wajua mtu anapofariki nalingana alikuwa na cheo kipi katika jamii. Kama mtu alikuwa ngariba katika jamii, basi kuna utamaduni ambao unafanywa, na haswa mara nyingi ufanywa na wazee, na hivyo kuna kule kuvalia ngozi. Kama sasa ni mtu aliyekuwa kitairi, kuna utaratibu ambao unafuatwa wakati mtu anakwenda jandoni, kuna kuvalia ngozi, kuja kucheza uwanjani, kutumbuiza watu na kadhalika. Sasa kama alikuwa mmoja wapo mwanamila au mshikamila katika jamii, basi si hata kanisa hairuhusiwi kusonga karibu. Wale wanamgambo au wana mirambo wale ndo watashughulika kumzika mpendo wao, na hata wanapomzika huwa usiku wa manane. Mwili wake hauangaliwi na mwanamke, hautazamwi na mtu ambaye labda hajaoa au kijana, unazikwa na wale wazee usiku wa manane. Na hata naogopea mengine kuyataja, manake ni mwiko kuyatamka. Ni mila na utamaduni ambao unazingatiwa sana. Ni haya machache tu kwamba mila au jamii lotoka kidogo ni watu ambao wameshika kanisa na mambo kama yale. Kwa hivyo linavyokuja swala la maziko huwa halina labda mila ndani mwake sana. Ni mambo tu labda yanakaribiana sana na yale ya kizungu, manake kidogo watu wanajaribu kuiga ile mitindo ya kizungu katika starehe za maisha na hata masiko yao. Kwa hivyo kama alivyojitanguliza, ni yule Ramadhani Abdalla Savonge nikiwa Nakuru, Kenya.
1: Na asante sana Ramadhani Abdalla Savonge, ametueleza kuhusiana na mazishi, mila, tamaduni zinazofanyika kule magharibi mwa Kenya. Anasema yeye anatoka katika jamii ya Abaluya, na ndivyo basi wanavyofanya hivyo, wanapiga ngoma pale na mambo kama hayo. Na mambo mengi tumetueleza hapa kiufasaha na kwa upana zaidi. Bila shaka tumekuwa ni wenye kuelimika na kujua labda tamaduni mbalimbali zikoje. Nama tunazidi kusonga mbele, nasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo tukiwa tunazungumza kuhusu mila na taratibu za mazishi na matanga katika jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia nitakueleza kuhusiana na kule nchini China wanafanyaje.

0: Hii leo tukiwa tunazungumza kuhusu mila na taratibu za mazishi na matanga katika jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia nitakueleza kuhusiana na kule nchini China wanafanyaje.
1: Jina langu naitwa Shabani Rapwi, kijana mchapakazi wa Chamazi kwa Mkongo, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sisi kwa upande wetu, mila na desturi kwenye swala hili la mazishi, mara nyingi kwanza upande wa kiume ndio unakuwa na nguvu zaidi. Yaani unakuwa na nguvu na ndio unakuwa na mamlaka ya kuamua yale maziko, kwa maana kwamba wao ndio watapanga zile taratibu zote za kwenda kuhifadhi mwili. Na kama ikitokea basi upande wa kike ukiweza kupewa hilo jukumu, basi idhini ya kwanza kabisa itakayokuwa inatolewa basi itakuwa imetoka upande wa kiumeni. Na baada ya idhini kutoka ama upande ule wa kiume kuweza kupanga ratiba za mazishi, basi maziko yanafanyika. Na baada ya maziko kunakuwa na tanga lile la siku tatu la wanandugu, familia, majirani, marafiki, tarala siku tatu. Baada ya kulala siku tatu, basi kutasomekwa na dua pale ya pamoja na wale ndugu ambao wale watu wa karibu, kimaanisha majirani na marafiki, basi wataruhusiwa kurudi majumbani kwao kuendelea na ratiba zao. Lakini wale ndugu wa familia wa karibu kabisa, wale yani ile familia, wao wataendelea na tanga ndugu mpaka siku saba. Na siku saba zitakapomalizika, basi wanandugu wanakaa kikao ambacho kulikuwa wanachokaa ni cha kupanga hitma kwa ajili ya kumsomea marehemu. Lakini pale wengine huwa wanafanya siku ile ile ya saba. Inategemea pia na uwezo wa mtu. Wengine huwa wanasoma pale siku ya saba, akimaliza basi wanahitimisha kabisa, wanamsomea dua marehemu na wanarehemu kabisa pale siku ya saba. Ya usisiko upande wetu ndio inakuaga hivyo.

0: Naitwa Dija Nyoni, Yanga Damu, napatikana Kawe, Dar es Salaam. Kikwetu mila za mazishi ni kwamba mtu anapofariki basi taratibu zinafanyika, kwanza utahifadhiwa, pili mwili wako utaletwa kwa ajili ya kufanya mazishi, na pale atakapozikwa basi tunahesabu kuanzia siku ambayo alifariki. Siku ya tatu tunasoma dua kwa ajili ya tatu, tutapitisha ubani pale. Ubani ukishapita siku tatu, basi watu pale wanaweza wakaondoka. Watakaokuwa wanabakia pale wale ni ndugu wa karibu sana, bo ndio wanaweza wakakaa kama siku saba hivi, alafu pia wakatawanyika. Baada ya hapo kukutana tena ni baada ya 40. Baada ya 40 watu watakusanyika tena, kaa tutasoma dua kwa ajili ya kumrehemu marehemu siku ya 40. Na baada ya hapo ikiisha, basi kila mmoja ataendelea na shughuli zake. Baada ya hapo labda tunasema hitima. Hitima hii huwa inasomwa baada ya mwaka marehemu kufariki. Basi baada ya mwaka watu wataandaa tarehe. Sasa hiyo inategemea tu, wengine wakizika wamemaliza, ila kuna wengine wakizika ndevu na soma hitima baada ya mwaka. Mtakusanyika tena mnaabizana, mtakusanyika tena mnasoma dua kwa ajili ya hitima ambayo inakuwa ni baada ya mwaka mmoja marehemu kufa. Tuko pamoja.
1: Naam, shukran sana Khadija Nyoni pamoja na Shabani Rapwi kutoka kule Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwish, na hii leo basi tukiwa tunazungumza kuhusiana na masala ya mazishi, matanga kikwenu yanafanyika vipi. Naam, nafikiri mengi yamesemwa. Tumepata kusikia rai kutoka nchini Tanzania, Kenya pamoja na Uganda vile vile, na tunazidi kusonga mbele naona, lakini muda ndo huo haunasi, ushatupatia kisogo hivi sasa. Tupate labda wimbo kutoka kule nchini China, alafu nitakapokuja nitakueleza labda nchini China wanafanyaje kikwao kuhusiana na masala ya mazishi. Langu jina ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hewani ni Kikwetu.

ni wimbo Tini Gao Xing kutoka kwa msanii Kate kutoka kule nchini China. Unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Chida Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu, kwa nami Khamis Darwish. Leo basi tukiwa tunazungumza kuhusiana na mila na masala ya mazishi kwa ujumla. Vipi kikwenu, mnafanya vipi? Nafikiri tushamaliza na hapa kukumalizia kukueleza tu labda kule nchini China wanafanyaje. Siku wajua wa China na siku kabisa maalum ambayo kwamba inaitwa siku ya Qingming, ni siku ya jadi kwa China ambao kwamba huwa ni siku wanakaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi, mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi sasa. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, wanazika, wanachoma maiti na pia kuzika majivu na kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi ya kikabaila, mazishi hayo yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi hayo. Kuenea kwa mazishi hayo kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha. Kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe, hivyo mazishi hayo yalijulikana duniani. Na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu wa eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Lakini kutokana na idadi kubwa ya watu wa nchini China, mazishi ya kuzika majivu pia yanatumia eneo kubwa la ardhi. Ili kutatua swala hilo, miaka hivi karibuni mazishi ya mtindo mpya yameibuka katika jamii ya China. Aina hiyo mpya ya mazishi ni kuchoma maiti na kuzika majivu chini ya miti, maua na majani, au kumwaga majivu baharini. Mazishi hayo pia yanaitwa mazishi ya kijani kwa sababu rangi ya kijani inaashiria moyo wa marehemu utadumu milele. Kwa huo ndo kwa ufupi tu utamaduni wa mazishi kule nchini China. Naam, kufikia hapa sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Bila shaka tumeweza kubadilishana na tukaelezana, tukaona, tukalinganisha mazishi ya jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na pia vile vile kule nchini China. Nimekuwa kwako Khamis Darwish. Masala.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, na karibu sana kwenye kipindi cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokufahamisha masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na ushirikiano kati ya pande hizo mbili katika sekta za afya, uchumi na biashara, elimu, kilimo na sekta nyinginezo. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida katika kipindi chetu tunakuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Lakini pia katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusu teknolojia ya China ya Junzhao imeanza kutumika nchini Burkina Faso. Pia tutakuwa na ripoti kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na inamzungumzia Mkenya Miriam Achieng Kenyatta ambaye ameandika historia kwa kuingia kwenye nafasi ya 15 bora duniani katika mashindano ya daraja la Kichina.
1: Wachambuzi wa Afrika wamesema bara hilo linapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati hususan na nchi kama China ili kufungua fursa za uwekezaji katika sekta za miundombinu, teknolojia za kidijitali na kuingia katika masoko mapya. Mtaalamu wa uhusiano wa China na Afrika kutoka nchini Kenya, Onyango Konyango, amesisitiza kuwa bara la Afrika linahitaji la dharura la uwekezaji mkubwa katika mitambo ya uchukuzi, mifumo ya nishati, teknolojia za kidijitali, uzalishaji na mtaji wa rasilimali watu, na kwamba mahitaji haya hayawezi kutimizwa kupitia rasilimali za ndani pekee. Amesema mtazamo wa kivitendo wa China unachochea ushirikiano halisi wa kiuchumi na Afrika, na kwamba China imefadhili miradi mingi ya miundombinu ambayo imeboresha muunganiko wa kikanda na kupanua fursa za biashara katika bara hilo. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda ya Kenya, Lee Kinyanjui, amesema sera ya ushuru sifuri ya China itafungua fursa kubwa kwa wauzaji wa Kenya, hususan katika sekta ya kilimo na kusaidia kupanua soko la nje. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema nchi hiyo inatafuta kupanua zaidi mfumo wa ushirikiano na Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia, hususan katika sekta za nishati, uchukuzi, bandari na ugavi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Misri, Rais al-Sisi alisema hayo Jumapili mjini Cairo alipokutana na rais wa AIIB Zou Jiayi, ambapo pia alisisitiza nafasi muhimu ya benki hiyo katika kusaidia juhudi za maendeleo ya Misri kwa kutoa ufadhili na msaada wa kiufundi kwa miradi mbalimbali kwa kushirikiana na taasisi za serikali na pia sekta binafsi na benki. Kwa upande wake, Zou amepongeza nafasi ya Misri kama mwanachama mwanzilishi na kusisitiza kuwa AIIB inaichukulia Misri kama kiungo cha kijiografia na maendeleo kati ya Asia na Afrika. Mtaalamu mashuhuri wa Afrika Kusini kuhusu uhusiano kati ya China na Afrika, Bi Farhana Paruk, amesema maendeleo ya kasi ya sekta ya roboti nchini China yanaleta fursa kubwa kwa sekta mbalimbali za Afrika, ikiwa ni pamoja na viwanda na kilimo, na inatarajiwa kuwa nguvu muhimu katika kuhimiza utandawazi wa kisasa wa viwanda vya Afrika, kuinua ufanisi wa uzalishaji na kukuza mabadiliko ya uchumi. Bi Paruk amesema katika sekta ya kilimo, sekta ya roboti ya China inaweza kuisaidia Afrika katika upandaji wa mbegu kwa usahihi, umwagiliaji kwa maeneo yanayolengwa, ufuatiliaji wa mazao na tahadhari za magonjwa. Kwa upande wa sekta ya afya, zana za uchunguzi kutoka mbali, vifaa vinavyojiendesha vya maabara na vifaa vya uponyaji vinaweza kupunguza mzigo wa kazi wa wahudumu wa afya na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya. Pia katika sekta ya madini, roboti zinaweza kupunguza hatari za usalama katika kazi za binadamu. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jinguo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Na hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu, Bwana Claudien Bizimungu, amesema mradi huo unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali, na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda, Bwana Gao Wechi, amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama.

0: gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: China na nchi za Afrika zimekuwa na uhusiano uliodumu kwa miongo mingi, na zimekuwa ni nchi zinazosaidiana na kutafuta maendeleo ya pamoja. China, ikiwa ni nchi kubwa inayoendelea, daima imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea, hususan za barani Afrika, kujipatia maendeleo kuendana na mazingira katika nchi husika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaendelea kukua na kupanuka na kugusa maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo, nishati, elimu na viwanda. Ushirikiano katika sekta ya elimu kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa miongo kadhaa, na China imejenga shule, kukarabati madarasa, kutoa msaada wa vifaa vya elimu na mambo mengine mengi ili kuinua sekta hiyo barani Afrika. Kwa upande wa biashara na uchumi, China imekuwa ni nchi inayoongoza kwa uwekezaji barani Afrika, na pia imehamisha teknolojia zake za ubora wa juu katika sekta mbalimbali. China pia imeanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia, hatua inayoonyesha kidhahiri lengo la China la kuzisaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Junsao kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalam ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalum ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Junkao iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Junkao, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo, na hata nishati ya kibiolojia.
7: Teknolojia ya Junkao inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Junkao ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
6: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na Junkao unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.

0: simamia kilimo amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
1: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema kutokana na manufaa ya teknolojia hii kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo, ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
0: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya Junkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Jao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
1: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Junkao itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
0: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Ni Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili, Nairobi. Na ripoti hiyo inayohusu teknolojia ya China ya Junkao imeanza kutumika nchini Burkina Faso. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu, tupate mapumziko mafupi.

Baada ya burudani hiyo ya muziki, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Msikilizaji, mafanikio makubwa yamepatikana katika shindano la kimataifa la Daraja la Kichina linalolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Miongoni mwa washiriki 150

0: 17 kutoka nchi 137. Miriam Achieng Kenyatta, mwanafunzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ameandika historia kwa kufanikiwa kuingia katika 15 bora duniani. Mafanikio hayo yamekuwa matokeo bora zaidi kuwahi kufikiwa na mshiriki kutoka Kenya katika mashindano hayo. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Miriam kuhusu safari yake, maandalizi, changamoto alizokutana nazo, uzoefu wake nchini China, pamoja na nafasi ya lugha ya Kichina katika kuunganisha vijana wa Kenya na fursa za kimataifa.
1: Nilikuwa nimefurahi kufika hatua hiyo. Nilikuwa nimefurahi sana, manake tulikuwa pamoja na Confucius Institute tulikuwa tumefanya kazi ngumu kwa muda for this competition. Kujitayarishia competition hii tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi tatu, nne. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku, tukisoma kuhusu China, kuhusu culture ya China, kuhusu development ya China, kuhusu kila kitu kuhusu China, historia. Alafu nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Alafu nikaenda China kuendelea na competition ya global sasa. Na wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30. Lakini nilikuwa najaribu nifike top 30, manake mwaka uliopita Naomi alikuwa amefika top 30. Sikukuwa nataka kupata chini ya hiyo. So goal yangu ilikuwa nifike top 30. Halafu imeishia hapo.
2: Mashindano
1: ilikuwa magumu. Manake tulipatana na watu kutoka kila country dunia mzima. 157 countries. No, 137 countries and 157 contestants. So competition ilikuwa gumu, manake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3. Mwingine amesoma Chinese miaka 10. Alafu wewe uko hapo umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu.
2: Lazima kulikuwa kuna changamoto ambazo ulikuwa unakumbana nazo katika hatua ya mashindano. Ulifanikiwa vipi kukabiliana nazo?
1: Changamoto yangu kubwa kabla hata niende competition ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Manake kama unavyojua Chinese maandishi yake ni tofauti kidogo. So hiyo ndio ilikuwa the hardest part for me. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Mwalimu wangu alikuwa na mimi kila, kama nilivyosema, tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi 2.5 nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka 2 yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu, na hata nilivyoenda China walimu hawakuwa na mimi, nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu. Nampigia saa yoyote namwambia nataka unisaidie kufanya hii, nataka unisaidie kupractice vile mtu anaandika hii, na alikuwa ananisaidia all the time. As much as haikuwa time yake ya kazi.
2: Kumbuka kama ulijiandaa kwa miezi 2 kabla ya kwenda China?
1: Nilijiandaa miezi 2 kabla ya kwenda China.
2: Na katika hapo labda tukipenda kujua labda safari yako, ni kitu gani kilichokuchochea zaidi ukasema acha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
1: Historia yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1, kuna wakati nilikuwa holiday nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari, so of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. Nilikuwa nimeanza kuangalia China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
2: Na ukiwa China pale kuna sehemu ya utamaduni. Utamaduni ni mwingi, ni mpana zaidi.
1: Mingi sana.
2: Sehemu ipi ambayo ya utamaduni ilikuvutia zaidi?
1: Kusema yenye ilinivutia zaidi nitakuwa nadanganya kwa sababu zote zilinivutia. Lakini nikiweza sema moja, pengine niseme kuhusu Pingtan. Pingtan shi manake tulipoenda China tulienda pale mingi, na Pingtan is one of them. Na tulipoenda Pingtan tulipata kujua historia ya Pingtan, nikaweza kujua watu wa kitambo wa Pingtan waliweza kupitia the sea, wali voyage all the way to Madagascar. Can you imagine? So having heard that Pingtan, people from Pingtan have a connection with people in Madagascar, which is just at the side of Africa, I was really happy.
2: Mshindi wa mwaka jana alikuwa ndani ya bora 30.
1: De.
2: Wewe ni 15 bora 30.
1: De.
2: Labda ningependa kujua kwamba mafanikio haya yana maana gani katika maisha yako?
1: Manake nilipoanza hii competition sikukuwa na ile, sikukuwa najua nitafika huku. Hata sikujua nitakuwa number 1 Kenya. Lakini nilipofika number 15, nakumbuka niliambia wenzangu nimejua kitu moja. Nisikue sina imani kwangu mimi mwenyewe. Manake nilipoanza hii competition nilijua siwezi fika huko mbali. Niliingia competition nikijua pengine nikifika top 30 nitakuwa bahati. Lakini nilipofika top 30 nikafika tena top 15, ndio nikaweza kujua lazima nikue najiamini mimi mwenyewe ndio nitafika mbali.
2: Nilipenda kujua taasisi ya Confucius imechangia vipi mafanikio haya, na wakati huo vile vile pia labda baada ya kupiga hiyo hatua, je, unapanga kujiendeleza kivipi katika lugha hii ama katika mafanikio haya?
1: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa iwe kwa sababu katika hii competition yote ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech, tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje, tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it.
2: Labda kujiendeleza baada ya kushinda huu.
1: Oh.
2: Kujiendeleza.
1: Oh yeah.
2: Hali hii katika safari hii ya lugha ya Kichina unapagaye?
1: Baada ya competition yenye nimetoka China, bado naendelea nataka kuendelea kusoma katika Confucius. Manake nilipoenda huko nilipata wengine ambao wamenizidi kwa hii lugha ya Kichina. Wamenizidi kwa umbali. Na kuona hiyo ilifanya nikajua bado sijafika. Nilijua sijafika lakini sikujua niko hivyo mbali. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius. Nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha. Yes.
2: Labda mwisho kabisa, labda ushe ujumbe wote ulionao kwa vijana ambao labda wana nia ya kujitosa katika kujifunza lugha ya Kichina. Labda wanakusikia.
1: Nitawaambia tu neno moja. Do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo nzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha umefungua mlango ingine katika future yako. Kwa for example mimi, wakati nilikuwa University of Nairobi, nilikuwa nafanya geospatial engineering, hata bado naifanya sahi. Lakini after nimesoma Chinese, sasa niko na milango miwili. Kitambo nilikuwa naweza fanya tu kazi Kenya. Sahi naweza fanya kazi Kenya na China. Lakini China imezidi Kenya kwa ukubwa almost 50 times. So that is very many opportunities that I've opened for myself just by learning one language.
3: Yes, kwa majina naitwa Anthony Kahuro. Mimi ni mwalimu hapa Confucius Institute, nafunza Kichina na pia nafunza Chinese culture. Chinese culture, nafunza Kung Fu, nafunza Lion Dance na kuna kitu inaitwa Dragon Dance. So katika maandalizo ya hii e-competition Chinese Bridge, tulianza na wanafunzi wengi sana, na Miriam alikuwa moja ya wale hatukufikiria atakuwa one of the best. So tukianza ilikuwa competition between students wa hapa, lakini venye ilifika competition ilikuwa imegawanishwa mara mbili, ya kwanza ya wenye wako interested, and then after that tulikuwa tunachagua sasa wenye tumeona wako wazuri, ndio mwalimu wake wa drum club akamchagua kama one of the best students. So after that sasa sisi kama walimu ilikuwa ni kuchangia sasa kuweza kutrain sasa kila mtu mwenye amechaguliwa.
0: Ni mahojiano ya Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na Miriam Achieng Kenyatta, Mkenya aliandika historia kwa kuingia kwenye nafasi ya 15 bora duniani katika mashindano ya daraja la Kichina. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
4: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
5: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
6: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
7: Ya, Katama Mkangi.
6: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
7: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mukangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
6: Ndiyo.
7: Kwa hivyo ni tutakumuita Profesa Katama Mukangi. Mm-hmm. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
6: Ndiyo.
7: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
6: Ndiyo.
7: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Oh. Huko ndiko alizaliwa profesa.
6: Apiri ni kwa wachonyi.
7: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
6: Ndiyo.
7: Kwa hivyo alianza shule kitabu tu, inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE, ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane.
6: Mm-hmm.
7: Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
6: Oh, kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
7: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 zama zile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na jamii, na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka wa 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya
1: ndiyo. Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira
1: yake, yale mazingira yale. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwaje hapa? Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Alianza kuandika vitabu.
1: Alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafundisha sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi. Ni vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili. Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, hileo, tunaungana na Alba June na shairi lake sikufa leo. Tunaungana na Alba June na shairi lake sikufa leo.
1: Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini? Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo nikutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia akanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urithi siku nililoleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu, ndugu waliobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu dunia. Dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ningekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikochwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: mashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huwa tunakuletea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na misemo na vile vile nahau na methali. Na baadhi ya wakati huwa tunachukua nukuu kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tarehe 9 Septemba mwaka 2026 ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kufariki kwa mwenyekiti Mao Zedong. Na mwenyekiti Mao sio tu ni mwanzilishi wa China mpya, bali pia ni mshairi maarufu hapa China. Aliandika mistari mingi maarufu ya mashairi inayopendwa na watu wengi, ikienziwa kizazi hadi kizazi. Na miongoni mwa kazi zake bora kuna shairi la Qin Yuan Chun Changsha, ambalo lina mstari mmoja unaosema: vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo. Wana ari kubwa ya kusoma na kujenga mustakabali wao kwa nguvu zote.
1: Ngoja, kabla hujaendelea Hassan, unajua sikujua kama hayati mwenyekiti Mao alikuwa pia mweledi wa mashairi.
2: Yeye ndio.
1: Lakini sasa nakumbuka, kama ninavyokuambia, mimi huwa naangalia sana hizi filamu za zamani. Na katika hizi filamu za zamani, wa ukiwa mweledi wa kuandika mashairi, kutoa mashairi, basi unaonekana ni miongoni mwa wasomi.
2: Ni wasomi. Alafu sisi tuna stories nyingi, kama kuna nafasi katika vipindi vya baadaye nitaelezea. Yeye alipenda kusoma hata wakati labda watu ni yani machafuko sana, lakini aliendelea kusoma, kujizamisha kwenye masomo. Na pia anajua jinsi ya kuandika ile ya nini, ya kuandika
1: kaligrafia.
2: Ndiyo, kaligrafia. Halafu pia anatunga mashairi. Ndiyo. Hivyo tunajua wakati mkutano wa APEC wa Shenzhen unapokaribia hii majuzi, mimi na Pili Mweni sisi tumetembelea mji huu pamoja, yani Shenzhen. Na hii ni mara yako ya kwanza, Pili, sindiyo?
1: Ndiyo.
2: Kufika Shenzhen. Nami nimekwenda kwa mara ya pili baada ya miaka 15, na bado nashangaa sana na kasi ya maendeleo ya mji huu. Yani mitaa ni safi, majengo mengi marefu yaliyokwenda juu kabisa yanavutia, lakini kinacho tugusa sisi pamoja ni uchangamfu na ari ya vijana inayoonekana kila mahali mitaani.
1: Hassan, nakumbuka wakati

0: nilipofika nilikuambia nimekuja kutoa tongo macho, tongo za machoni. Na nikakueleza maana yake kwamba nimekuja kuona mambo mapya. Yani ni kama vile kupata taswira mpya, kwa sababu mji wa Shenzhen kusema kweli nilikuwa na usikia tu kwamba ni mji ambao umeendelea sana, ni mji wa kisasa, lakini baada ya kufika kweli tongo zote zilitoka machoni. Kwa hiyo Shenzhen kama ulivyosema kwamba ni mji mchanga zaidi hapa China. Na ujana huu unajitokeza sio tu katika historia ya mji, bali pia watu wake. Wastani wa umri wa wakazi wa Shenzhen ni miaka 32.5. Kwa hivyo basi, kama Hassan alivyotaja hapa mwenzangu, mstari huo wa mwenyekiti Mao Zedong katika Shenzhen ya leo, manake amehusisha huu mstari wa shairi wa hayati Mao pamoja na mji wa Shenzhen.
1: Ndiyo, hivyo katika mji wa Shenzhen tumeona kweli vijana hao wachanga wako kwenye, yani pilika pilika nyingi, alafu wako kwenye muda mzuri sana wa ujana wao. Hivyo kama kutoka nyuso zao tumeona tabasamu, yani kuchangamka. Na pia unajua Shenzhen ni mji wa uvumbuzi kwa sababu ya vijana hao, sindio? Hivyo tumeshuhudia mamia ya maelfu ya vijana wanaoishi Shenzhen ambao wamechangia nguvu za uvumbuzi za mji huu, wamejikita katika maabara, vituo vya uvumbuzi na pia biashara, wakiwa na ujasiri wa kujaribu na kufungua njia mpya na kuandika sura mpya ya maendeleo ya hali ya juu ya Shenzhen.
0: Unajua Hassan, ndio maana wanasema kwamba yani kama unataka kuwezesha katika sehemu fulani, katika mji fulani ama nchi fulani, basi hakikisha kwamba unawezesha vijana. Kwa sababu vijana akili zao bado zinakuwa zimechangamka, bado damu yao iko moto, wanataka kufanya kazi. Na hili tumelishuhudia Shenzhen. Tumesema umri wastani ni miaka 32.5 tu. Unaona? Kwa hiyo bado ni vijana ambao wana nguvu ya kufikiria mambo, ya kufanya mambo. Lakini kitu ambacho kimenigusa zaidi ni ujasiri, uthubutu.
1: Uthubutu
0: wa kujaribu mambo
1: kutoka serikali. Tumeona, kwa sababu unajua safari hii tumetembelea maeneo mbalimbali na karibu kila eneo tumeshuhudia jinsi wao wanazingatia safari zetu, wametupangia vizuri na pia tume, kama unavyosema, tumejitoa
0: tongo za macho.
1: Ndio, tongo za macho, yani tumeona mambo mengi mapya. Hivyo ni kweli ni uzoefu mzuri sana.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale, na leo tunazungumzia huu mstari wa shairi ambalo lilitungwa na hayati mwenyekiti Mao, ambao unasema vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo. Na shairi, mstari huu wa shairi kusema kweli tumejaribu kuhusisha na kile tulichokiona hivi majuzi tu, mimi na mwenzangu hapa Hassan Joy, ambapo tulitembelea mji wa Shenzhen. Hassan, wakati tupo Shenzhen, kama ulivyosema awali kwamba tumetembelea maeneo mengi mbalimbali, tuanze kujikumbusha, na kila eneo kama tulivyosema kwamba vijana, ni kwamba vijana wao ndo wanashika hatamu, sio kwamba labda wazee, ni vijana.
1: Wengi mabosi au wasimamizi ni vijana, ndio wametu elekeza mahali mbalimbali, wametuelezea yani uvumbuzi wao. Na yani vijana wamekuwa wasimamizi, sio wazee.
0: Sio wazee, kwa sababu kama tunavyojua kwamba wazee labda watakuwa mitazamo yao kidogo ya nyuma, lakini vijana kila siku wanapata kitu kipya. Labda mimi nizungumzie tu sehemu moja ambayo ilinivutia na ambayo kama nilivyosema inaongozwa na vijana. Niseme kwamba inaongozwa na vijana na roboti kwa pamoja. Tulikwenda, kuna sehemu ambayo tulikwenda tukaona show ya roboti, tukaenda tukacheza, tukashindana ile magari kwa kutumia tu ile hisia. Ndiyo, kuangalia, kufocus. Una focus kwenye ile barabara ya gari, basi gari inajiendesha yenyewe, alafu tukacheza michezo mbalimbali. Ile sehemu kusema kweli, kwa sababu pale sikuona hata mtu wa makamo. Maana yake nasema mimi ni mtu wa makamo.
1: Lakini pili, ukisema hii ni kama sisi wakamu, watu wazima, kama tumedhalilishwa.
0: Hapana, sio kudhalilishwa. Hii kuonesha nguvu ya vijana. Na hii nafikiri iwe ni somo.

0: mdomo. Mimi naweza kusema kwamba kwa wale ambao wanataka kutembelea China, ndio, wanaweza wakatembelea kwenye nyanja mbalimbali, lakini pia wajaribu kuenda na mji wa Shenzhen waone, kwa sababu unajua sasa hivi kuna ile kampeni ya kutaka vijana wa Afrika na wenyewe wapewe nafasi, wapewe fursa. Kwa hiyo huu mfano umeonyeshwa na China kusema kweli. Mimi nilipoenda Shenzhen mdomo ulikuwa wazi saa zote. Yaani nilikuwa nashindwa kuufumba kwa kushangaa.
1: Ndio, pia tumekuta wageni wengi.
0: Ndio.
1: Halafu wageni wengi na wenyeji wanawaangalia wageni kama
0: wanatangamana, yaani kama vile ni wenye, yaani hakuna mgeni.
1: Kwa sababu si nini napenda kusema kama tukiwa nje ya nchi, Wachina wanapenda kuishi na Wachina. Lakini tukiangalia Shenzhen, ndio huwezi kutofautisha
0: baina ya mgeni na mwenyeji. Ndiyo. Wote, yani wamejikubalisha kwamba hawa, ingawaje unaweza kuwatofautisha kwa muonekano, lakini mioyoni wote wanaonekana kwamba ni wote ni wamoja. Yani ni kama wote ni kwao.
1: Hivyo najua pili wewe unashangaa sana. Ndiyo. Halafu una mengi ya kuelezea.
0: Na mengi ya kuelezea, ndio. Na kumbuka basi hii leo ni kama sehemu ya kwanza. Halafu tutaendelea labda sehemu ya pili na ya tatu, tutakuwa
1: Angle tofauti za safari zetu.
0: Lakini labda leo niseme kwamba ule jinsi vijana walivyokuwa wameutengeneza ule mji kuwa ni kama mji wa AI. Mimi nauita mji wa AI kwa sababu ukiangalia majumba, ukiangalia hata vifaa vyao, hoteli tulofikia, kila kitu manake ni AI.
1: Ndio.
0: Haya basi msikilizaji, leo muda umetutupa mkono, lakini kumbuka panapo majaliwa weekend ijayo pia tutaendelea kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao kwa kweli umepiga hatua kubwa sana. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
3: Nilimtazama kwa muda mrefu bibi yule anayejiita Minabedi, toka gumba hadi utosini. Nikatazama tena macho yake, na baada ya hivyo nikaamua kuwa ijapokuwa sauti yake ilionyesha ukali na hasira, macho yake yalificha siri fulani. Siri ya Minabedi niliyokuwa nikimtafuta. Ghafla wazo likanijia. Niliunyanyua uso wangu na kuangalia ukutani. Yule bibi naye akafuata macho yangu na kugundua kwamba nilikuwa natarajia kuiona picha ya Minabedi imetundikwa kwenye ukuta. Kijana mrefu sana wewe. Mbona uniambii nikuletee utakacho baada ya kumaliza wakati wako? Aliuliza huku akichekacheka. Kwani wafikiri nitafuta nini? Nilimuuliza huku hasira zikianza kunipanda. Hebu tulia, nikuletee utakacho na usiondoke mpaka nirejee, alisema yule bibi huku akienuka kwa haraka na kuelekea chumba kingine cha ndani. Baada ya muda mfupi akarudi na karatasi mkononi. Katika pembe moja palikuwa na picha ya bibi huyo, na aliponipa nione alisema, hicho ni cheti changu cha kusema kuwa mimi ni mshiriki wa chama cha maendeleo ya wanawake. Je, hiyo si picha yangu? Naam, ni picha yako, niliitikia. Je, hapo chini pameandikwa jina gani? Aliuliza kitabasamu. Sijui kusoma, nilimjibu kwa majuto na haya. Siku hizi wamwona mtu ankuvalia suti na viatu vya gharama. Kumbe kisomo ndio zi kamili kamili. Amba kweli ni maajabu hayo. Mimi mzee, kumbe hata shangazi Bedi hajambo jamani.

mwenzangu sitembezi barua zangu nikasomewe eti. Na hebu nipatie picha hiyo nyingine iliyo mezani. Nilimkata kauli kwani kile kicheko chake kiliniudhi sana. Alinyanyuka na kuichukua ile picha na akanipatia. Niliitazama kwa makini sana, lakini niliona kuwa bila shaka ilikuwa yake. Hapo wakati alipokuwa kijana, nilianza kumshuku msichana yule aliyejiita Amina Bedi. Nilimshuku kuwa mmoja wa wale majambazi walioniwekea almasi kwenye motokaa. Kwa uchungu nikakiinamisha kichwa na kuanza kuwaza. Nilimsahau yule bibi aliyekuwa akinikodolea macho mbele yangu, na kwa muda fahamu zikanipotea. Niliinua kichwa changu na kusema kimoyomoyo kuwa yule mfidhuli alikuwa amenidanganya, na kuwa jina lake alilojiita lilikuwa la bandia. Niliamua kuwa pengine msichana yule alikuwa amepita karibu na mtaa wa Shababu, alafu akasikia jina hilo na hatimaye akaamua kulitumia kufanya matendo yake maovu pamoja na majambazi wake kama vile Kado. Wakati wote huo sikuwa na habari kuwa yule bibi mkongwe alikuwa akinitazama. Nilishtushwa na sauti yake iliyojaa huruma akiniuliza, "Mwanangu, pole kwa aliyokupata. Hebu sasa nieleze yote, nione kama naweza kukusaidia." "Niwe radhi bibi, sina la kukwambia," nilimjibu nikiwa bado natazama sakafu. "Basi nimalizie habari ya motokaa uliokuwa ukinieleza." Alinisii huku akinisogelea na kushika bega langu kwa simanzi. "Bibi, niliyokueleza hapo awali yametosha, sina chochote cha kuongeza," nilimjibu kwa mkazo. Yule bibi alianza kuupapasa mkono wangu kwa huruma na kunirai akisema, "Usikasirike mwanangu, mimi naelewa unavyohisi, lakini nieleze kwa kifupi tu kile kilichotokea mlipokutana na bibi huyo." Alitamka kwa sauti ya kubembeleza. Ilitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa, kisha nikakaa kimya. "Tafadhali nieleze," alinisii kwa mkazo. "Niwe radhi bibi mwema, sina jingine la kukueleza. Nakushukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani mwako, na nakuomba msamaha kwa kukutaabisha. Sasa niruhusu niende." Nilisema hayo nikisimama na kuelekea mlangoni. Bibi yule naye aliinuka kuniaga, kisha kwa mara ya mwisho akanirai nimweleze kama tulikuwa tumependana na msichana yule. Sikumjibu, bali nilifungua mlango na kutoka nje, naye akasimama mlangoni mwake akitizama nikiwasha gari yangu moto. Mara tu nilipofanya hivyo, bibi yule aliufunga mlango wake kwa nguvu na haraka mpaka nikasikia kishindo cha komeo. Motoka yangu haikuleta nuksi nilipoipiga moto, kwani nilikuwa nimeielekeza kwenye mteremko. Nilianza safari yangu nikiwa na mawazo mazito mno, lakini punde nilihisi njaa. Hivyo basi niliamua kwenda kwenye hoteli ili nipate chakula cha mchana, kisha niwanunulie mbwa wangu nyama, alafu niendelee na safari kurudi Ol Kalou. Nilipokuwa katika hayo mawazo, sikuwa na habari kuwa nilikuwa nimeuacha mtaa wa Shabab. Hivyo basi nilishangaa sana nilipoona kuwa nilikuwa ninakaribia kile kilabu nilichoingia kuuliza njia.

Ghafla, motoka yangu ilianza kwenda upande. Na mara, nikaona gurudumu moja, lililoacha gari, likibingiria mbele yangu. Na kwenda umbali wa hatua kama 50 kutoka pale motoka ilipokuwa. Lilimparaza mzee mmoja aliyekuwa akitembea. Na watu wengine, kuona vile, wakatimua mbio kulihepa. Bahati nzuri sikuwa nikiendesha motokaa kwa kasi, kwani bila shaka ingepinduka. Hata hivyo ilinichukua muda kulisimamisha baada ya gari kujigonga gonga na vigingi na mawe yaliyokuwa kando ya barabara. Hatimaye nilifaulu, lakini wakati huo lilikuwa limebondeka bondeka mpaka ikanibidi kumtafuta fundi kuja kulirekebisha. Nilikwenda mbio mpaka kituo cha kutengeneza motokaa na kumweleza mkurugenzi shida yangu. Na baada ya kusikiliza, akanipa dereva na motokaa, tukaenda mpaka mahali palipotokea ajali. Tulichukua lile gurudumu, tukaliweka juu ya motokaa yangu, kisha tukazifunganisha zote na dereva akakokota gari langu mpaka kituo cha kutengenezea motokaa. Ziko wapi nati zote? Mkurugenzi aliuliza baada ya kupekua ugonjwa wa gari langu. Sijui wala sina habari zilitokaje. Nilimjibu kwa fadhaa. Hizi nati hazitoki ovyo, mkurugenzi alinieleza. Bila shaka watu walizitoa. Labda wezi walitaka kuiba gurudumu alafu kaingia. Je, ulikuwa ukitokea wapi? Mkurugenzi aliuliza huku akitazama yale magurudumu mengine. Nilikuwa nimesimamisha gari huko mtaa wa Shabab, nilimjibu. Ah, una bahati gurudumu halikung'olewa, alisema kwa kunitahadharisha. Si hivyo tu, nilimjibu. Nina bahati motokaa haikupinduka. Ni kweli, kwani kama ulikuwa ukiendesha gari yako kwa kasi, ingepinduka. Mkurugenzi aliitikia huku akiendelea na kazi yake ya kuitazama tizama ile gari yangu. Kisha akamuita fundi na kumwamuru aanze kazi ya kuirekebisha. Nitaichukua lini? Nilimuuliza kwa haraka. Kesho jioni. Leo tuna kazi nyingi sana, mkurugenzi alinieleza huku akipangusa mikono yake na kitambaa. Ah bwana, nitengenezee leo kwani natoka mbali. Nami ni msafiri, sitaki kulala mjini, nilimsi. Sikatai bwana, alinijibu. Lakini tuna kazi nyingine sana. Unaona ile motokaa mwenyewe aliacha jana, najua itaka leo. Unaona ile nyekundu pale, ilipinduka. Mwenyewe alisema yuaja kuichukua kesho. Na bado hatujamaliza. Kwa hivyo tafadhali na kusii, njoo kesho. Haya, nilimjibu shingo upande. Niliondoka huko na kuelekea hoteli kula chakula cha mchana. Nilipomaliza kula, nilikata shauri nisiwanunulie mbwa wangu nyama kwani sikuwa na gari. Niliamua kwenda mpaka Olkaloo ninunue kondoo wawili, maana ilikuwa rahisi kuwapeleka wakiwa hai kuliko kubeba nyama yao. Nilielekea kwenye kituo cha kupandia gari za abiria. Nilipokuwa nikingoja gari, mtu mwingine aliyeonekana kama msafiri alisimama karibu nami. Alionekana mwenye haraka kubwa, maana aliangalia sana saa yake baada ya kila dakika 5. Na kila alipofanya hivyo, alisonya kwa hasira. Alitazama huku na kule kama kwamba alikuwa hana subira kamwe. Niliamua kumfariji kwa gumzo. Hivyo basi, nilimsalimia. Je, ujambo bwana? Sijambo, sijui wewe, aliitika huku akinitazama kwa mara ya kwanza. Gari leo limechelewa sana, nilisema. Naam, yaonekana hivyo, yule mtu alinijibu, kisha akaongeza. Je, saa yako yasema saa 8:30? Ndiyo. Unaonekana kama una haraka sana, kwani waelekea wapi? Nilimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, nina haraka, nataka kwenda Nanyuki, kwani tumeajiriwa kufanya kazi ya uashi huko. Niko pamoja na wenzangu watatu. Tumekuja pamoja leo asubuhi na tulimwahidi tajiri wetu kuwa tutarudi saa 7:30. Sasa ni saa 8:30 na bado tuko hapa mjini. Hayo ni makosa wenzangu,
kwani tuliagana tukutane saa 6 kamili na mpaka sasa hawajakuja. Nimeitafuta hiyo kazi kwa taabu miaka 8 yote napiga lami, na sasa nina hakika tajiri wangu atanifuta kazi. Sijui nitakwenda wapi jamani. Hey, sitasafiri naona tena. Gari la abiria likija kabla hawajakuja nami nitawaacha. Je, wewe unaelekea upande gani? Aliniuliza baada ya maelezo yake marefu. Orkalao, nilimjibu kwa ufupi. Ala, alisema kwa tabasamu. Naona tuelekea upande mmoja. Ili motokaa ndio uliokuwa ukingoja? Nilimuuliza huku nikielekeza kidole changu kwenye motokaa yenye rangi ya samawati iliyokuwa ikija kwa kasi. Ndiyo, nashukuru imefika hatimaye. Sijui ni kitu gani kilichochelewesha hivi. Labda walikuwa wakinywa pombe. Jamani, sijui tutamwambiaje tajiri. Motokaa ile ilitufikia na aliyekuwa ameshika usukani alisema, Hasani, tuiradi kwa kuchelewa. Tulikwenda kubadilisha chuma kilichokuwa kikitusumbua. Alitamka kwa upole. Usijali, mtu yule tuliokuwa naye alijibu. Kisha kanitazama na kuuliza, ulisema unataka kwenda ulikalao, sivyo? Naam, nilimjibu kwa mkato. Ingia basi. Labda tutakufikisha huko kabla gari la abiria halijafika hapa. Lakini ukitaka kungoja, je, mna nafasi? Nilimkata shauri kwa haraka. Bila shaka,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

aliyeshika usukani alisema na kuongeza kuwa tuko wote wanne tu, na hii motokaa huchukua watu saba. Je, una mizigo? Sina, nilimjibu nikisonga karibu na motokaa ile. Ingia basi. Dereva alinikaribisha huku akiufungua mlango uliokuwa nyuma yake. Mtu mmoja aliyekalia kiti cha nyuma na aliyevaa mavazi ya kuvutia alitoka na kunishikia mlango niingie. Alinifuata ndani. Nikajiona nikiwa katikati ya watu wawili waliovaa mavazi ya kufanana yenye rangi ya samawati. Walikuwa watu mapandikizi wenye miili mizito. Nilipotizama mbele niliona kuwa mtu yule tuliyokuwa naye alikuwa ameketi kiti cha mbele na dereva. Nilijiona mwenye bahati, kwani ingenichukua muda mrefu kupata gari la abiria, na nilikuwa na mambo mengi ya kufanya kabla ya usiku ule. Motokaa ilipigwa moto, nami nikaanza kutazama mazingira yangu. Nilitambua kuwa ile motokaa ilikuwa mpya kabisa. Viti vilikuwa na makaratasi ya plastiki ya dukani. Usukani pia ulikuwa umefungwa na karatasi hizo. Kuona hivyo, nilianza kushuku habari za yule mtu aliyesema kuwa walikuwa wakibadilisha chuma kilichokuwa kikiwasumbua. Mwashi yule tuliokuwa naye pale kwenye kituo cha kungojea gari hakustaajabu kuona kuwa wenzake walikuwa

kununua gari mpya. Niliamua kuwatazama wasafiri wangu vizuri. Niliitazama mikono yao na mara uoga ukaniingia. Ilikuwa mikubwa mno, na kusema kweli hata leo sijapata kuona mikono yenye misuli mikubwa kama hiyo. Mmoja wao alikuwa na mishipa minene kama vidole na ambayo ilikuwa imetokeza kwenye mikono yake. Isipokuwa sura zao zilitofautiana, walionekana kama mapacha. Walikuwa wamejifunga saa za kufanana na za gharama, na miili yao ilikuwa mipana kwa afya ilivyowajaa. Niliinua macho yangu kutazama nyuso zao, na kwa hofu nikaona kuwa walikuwa wamenikazia macho kama kwamba nilikuwa mfungwa. Kwenye gari kulikuwa kimya, isipokuwa mngurumo motokaa iliyoendeshwa kasi kupita kiasi. Ghafla hofu iliniingia, nikajiuliza, mbona hawa watu wamenyamaza hivi? Mbona huyu mtu niliingia naye hakuwaambia wenzake vile alivyoongoja? Mbona wana hofu, ilhali yule mtu aliniambia ati tajiri wao aliwatarajia kufika saa 7:30? Mbona wameniketisha katikati? Mbona? Dhamiri yangu ilipika na kupakua mawazo si haba. Mara kwa ghafla wazo lingine likanijia. Niliona kuwa pengine watu hao walikuwa wameinunua motokaa ile hapo asubuhi, na labda wote au mmoja kati ya watu wale niliokaa nao walikuwa wakubwa wa yule niliyekuwa nikisubiri gari naye. Nilifikiria kuwa yeye pamoja na dereva hawakutaka kuongea ovyo mbele ya wakubwa wao. Kadiri nilivyojaribu kutupilia mbali ile hofu, ndivyo ilivyozidi kunikera. Malaika yalinisimama na mwili wote ukaingia ganzi kama maiti mbichi. Nilikumbuka kuwa mtu mwingine aliniambia ati kuna majambazi ambao upatie watu lift, na wafikapo mahali pa faragha uwapokonya kile walichonacho, kisha uwapige na kuacha wakiwa maututi, au wakati mwingine uwaua. Niliwatazama tena, na wakati huu niliona dhahiri kuwa walikuwa majambazi. Nilianza kutetemeka kwa hofu, na nikaamua kuwaambia wanishushe. Tulipofika Giligili, nilisema, dereva, niwie radhi, nimesahau kitu fulani mjini. Lakini wapi, sikujibiwa. Badala yake ile motokaa ilizidishwa mwendo. Nimesahau kitu fulani jamani, nilirudia tena kwa sauti kubwa. Umesahau kitu gani? Dereva aliniuliza bila kupunguza mwendo. Nilikuwa nimeagiza nyama za kupelekea mbwa wangu, na sasa nimezisahau. Ndio mwanzo nimezikumbuka, lakini kwa kuwa naona mna haraka sana, niteremsheni karibu na kiwanda kile, nami nitangojea gari la abiria hapa. Alafu nimpigie mtu akichinjio simu, nimwambie asiniwekee nyama. Tutakupeleka mahali ambapo pana simu, dereva alijibu huku akiendelea kuangalia mbele. Bila shaka tutampeleka, mmoja wa wale watu niliokaa nao alisema, akiongea kwa mara ya kwanza. Motokaa iliongezwa mwendo na kuzichuja motokaa zingine barabarani. Kuona vile, nikajiambia kimoyomoyo, wakisimamisha tu motokaa penye simu, nitaipigia polisi. Tulifika mahali palipokuwa na simu, na tulipokuwa karibu kupita, nikasema, nafikiri hapa pana simu. Ala, mtu mmoja alisema, na akamwambia dereva, Guy, regesha motokaa nyuma mpaka kituo hicho. Kwa ghafla dereva alisimamisha motokaa, nami nikarushwa mbele. Nikaenda kulalia wale watu walioketi kile kiti cha mbele.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

nilitazama nyuma kwa mshangao, na mara nikaona kuwa wale tuliokuwa tumeketi nao walikuwa wameketi wima kama hapo mbeleni. Kwa haraka nikagundua kuwa hiyo ilikuwa moja ile zao, kwani mmoja wa wale waliokuwa wameketi nami alinishika shati shingoni na kunivuta nyuma kwa nguvu. Na niliporudi kukilalia kiti cha nyuma, niliikuta mikono yangu imefungwa kwa pingu. "Gai, endelea mbele," mtu yule tuliyekaa naye aliamuru. Sikuwa na la kufanya, kwani ilikuwa dhahiri kuwa nilikuwa nimetoswa kwenye bahari ya balaa. Mara wazo likanijia, nikaamua kupiga mayowe ili watu waliokuwa kwenye kituo cha petroli wasikie na kuarifu polisi. Niliipaza sauti na kubweka, "Nisaidieni, nimeshikwa na majambazi, uwi, jamani." Yaliyofuata siku ya jua. Ninachofahamu ni kuwa kitu kizito kiliniangukia kichwani na uchungu ukaenda mpaka kwenye bapa la mguu. Giza liliingia na mara nikahisi miguu ikinisukuma. Kitu kilichofanana na gunia kiliwekwa juu ya kichwa changu. Bila kufahamu nikazirai. Baada ya muda mrefu fahamu zilianza kurudi.

0: lakini kwa taratibu. Kwanza nilihisi kichwa kikiniuma, na nilipojaribu kufungua macho nilishindwa. Sikuweza kuvuta pumzi vizuri, kwani lile gunia lilikuwa limewekwa juu ya kichwa changu. Na nilipojaribu kupinduka nilihisi kama vitu vizito vilikuwa vimewekwa juu ya mwili wangu. Fahamu zilizidi kunijia taratibu taratibu, na hatimaye nilifahamu kuwa nilikuwa nimelazwa sakafuni mwa viti vya motokaa, na wale watu walioketi nami hapo awali walikuwa wamesonga na kuweka miguu yao juu ya mwili wangu hata ikawa siwezi kupinduka. Nilijaribu kuinyosha mikono yangu lakini sikuweza kwa kuwa ilikuwa imefungwa. Niliinyosha miguu na kwa nafuu kubwa nikahisi kuwa ilikuwa huru. Nayo motokaa ile ilikuwa bado inaendeshwa kwa kasi, na mle ndani mlikuwa kimya kabisa. Ubavu wangu kushoto ulikuwa umekufa ganzi kwa sababu ya kuulalia. Hata hivyo nilijua kuwa kama ningejaribu kujipindua ningejiletea balaa nyingine ya kupigwa. Nilikata shauri kuzidi kuulalia, na punde motokaa ikaanza kupunguza mwendo, na mara sauti za watu wengi zikasikika. Kusikia vile, nilifahamu kuwa tulikuwa tumeufikia mji fulani. Ngurumo za motokaa ziliongezeka, na haikutuchukua muda zikafifia tena. Nikafahamu kuwa tumeuacha mji huo. Dereva aliongeza mwendo, na kama hapo awali safari ikaendelea kuwa kimya. Baada ya maili chache, mtu mmoja aliuliza, "Mabwana, mtu huyo bado yuhai kweli?" "Ah bwana, naona ulimgonga kichwa sana," sauti ilisema kwa hofu. "Ah, wewe chukulia, mzima kama kigongo huyu," sauti nyingine iliitikia kwa simango. Nilihisi kiganja cha mkono wa mtu kikiupapasa uso wangu, na mara kikateremshwa kifuani. Kisha sauti ya mtu ikasema, "Ah, nini jomba? Jamaa huyu ankita kweli kweli. Eh? Hebu tu washauku. Mzima huyu si haba. Mkono ule uliponipapasa uso ulifanya lile gunia lililowekwa kichwani mwangu kuziba pua yangu. Hivyo basi sikuweza kuvuta pumzi. Nilijizatiti kuvumilia. Lakini baada ya muda mfupi nikaamua kuwa nikifanya hivyo nitazirai. Kadri nilivyojipindua ndivyo nilivyozidi kuziba pua na mdomo kwa lile gunia. Hatimaye niliamua kujitetea. Basi nikaguna, "Jamani, naomba hewa." Sikujibiwa. Nimekuona hivyo, uoga ukanipa nguvu, na mara nikapaza sauti, "Nafamie, jamani, naomba hewa. Hewa tafadhali." Amsikii. Mmoja wa wale walioketi kiti cha nyuma alicheka na kunipiga teke la mgongo. Lakini kwa vile nilikuwa nimekufa ganzi, sikusikia uchungu. Nilijitahidi sana na kujipindua angalau nipate hewa safi. Na kwa vile nilikuwa nimepigwa sana, sikujali kama wangeniongezea bakshishi. Kwani nilipohisi kuzirai kwa kukosa hewa, hata ile hofu ya kupigwa iliondoka kabisa. Pia dhamiri yangu iliniambia kuwa ingekuwa vyema kufa kishujaa kuliko kufa kikondoo. Nilijaribu kujiinua ili nikae, lakini mara nikakumbuka kuwa mikono yangu ilikuwa imefungwa nyuma yangu. Mara kwa ghafla nilisikia sauti ngeni. Mtu mwenyewe aliongea kwa sauti ya haiba, na ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa mkubwa wa majambazi wale. "Getano," aliita, "mateso haya sasa yametosha. Mpe hewa kidogo." Kusema hayo, lile gunia liliondolewa kichwani mwangu mara moja, na hewa safi na baridi ikasambaa na kuupepea uso wangu. Nilishukuru na kuivuta kwa pupa mpaka ikanijaa mapafuni. "Usijaribu kuinuka kijana," sauti iliamuru. "Jilaze ulivyo. Tena hatutaki gumzo. Getano, hebu mfanyie msako mfukoni. Pengine ana silaha hatari." Walinipekua na kutoa kisu changu cha kukunja, sarafu chache na kibeti. "Lakini nimefanyaje? Sifahamu virumbizi hivi mimi," nilisema kwa hasira na hofu. "Nyamanza kefle, mshenzi wewe. Haraka nyamanza kimya," sauti ilinitukana. "Mwacha aseme, sauti ile haiba ilisema, "Bwana." Sauti ya mtesi wangu ilisihi, "Afadhali tumwache kwanza mpaka tufike kituo chetu. Tusifanye pupa. Lakini hayo ni maoni yangu. Kama ukipenda vyema, la sivyo amri yako." Haya basi, sauti iliitikia na kubaliana nawe. Ilojua na linyamanze.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya CGTN. Kipindi hewani ni cha Mirindimu ya Sport. Jina langu ni Tomaso Wanjala na vaa viatu vyake mzee mzima. Mwite Jacob Mogo. Ya viatu vya mzee mzima ni viatu ambavyo kuvitoshia ndani inabidi umenyikakamua kidogo, lakini leo itabidi ni vee viatu vyake mzee mzima the weekend man Jacob Mogoa. Na msikilizaji, nimekuandalia mengi tu, na kwamba Tanzania na China zapania kuimarisha ushirikiano wa michezo, na nitakuwa na kueleza kwa kina kwa sababu China na Tanzania zimeweka mkazo katika kuimarisha ushirikiano wa michezo kupitia mashindano ya mara kwa mara, kubadilishana wana michezo na makocha pamoja na programu za mafunzo. Nitakuwa nakupa kina cha habari hii kwenye kipindi cha Mirindimo ya Sporti. Usisahau kwamba Mbappe amejitosa kinyang'anyiro cha Ballon d'Or. Mshambuliaji wa Real Madrid huyu amesema kwamba anaamini anaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu. Je, anaweza ama hawezi? Na vile vile msikilizaji, Joshua Cheptegei arejea kikosi cha Uganda. Nitakuwa na kueleza kina cha habari kuhusiana na bingwa huyu Olimpiki. Joshua Cheptegei amerejea katika kikosi cha taifa cha Uganda baada ya kukosekana kwenye mashindano makubwa ya kimataifa. Na mabondia wa Uganda waliondoka nchini na kufanikiwa kaibuni, nitakuwa na kueleza, nitakuwa nakupa majina ya baadhi ya hao mabondia. Je, ni kina nani hao ambao walitoka Uganda na hivi sasa wanafuzu? Na mwanariadha Emmanuel Wanyonyi anaongoza kikosi cha Kenya katika mashindano ya kwanza ya World Athletics Ultimate Championships, msikilizaji, yaliyoanza Ijumaa mjini Budapest kule Hungary. Kwa hizi na habari nyinginezo, msikilizaji, usiondoke mbali, na mengi kwa ajili yako. Keti kitako, narejea muda si muda. Kwa nini tuandikie mate ilhali wino upo? Usiende mbali msikilizaji. Ni CGTN Kiswahili. Kipindi hewani ni cha Mirindimu ya Sporti. Jina langu ni Tomaso Wanjala, msikilizaji, lakini kabla ya kung'oa nanga, nimekuandalia playlist nzuri sana hapa. Kwanza kabisa, tumkaribishe hawa vijana, sijui walienda wapi, vijana kutoka kule Coast. Nimewahi wafanyia mahojiano katika kipindi cha enzi zile ziwa la mabingwa, wanajiita Wasojali Band. Sijui walienda wapi, tuwasikilize msikilizaji, alafu kisha baadaye nitakuwa narejea kukupa kulia yote niliyokuandalia. Nitalia nawe kutoka Mombasa, kile cha Afrikana na Wasojali Band.

hawafauli. Lakini kinachonihuzunisha ni kwamba vijana hawa, hii band sijui ilikwenda wapi, wasojali band. Msikilizaji, ni kipindi cha mirindimo ya sporti chini kwa chini, natoka ni wasojali band na kile cha Afrikana na kibao chao ni Talia Nawe. Jina langu ni Tomaso Wanjala na hii ni CGTN Kiswahili. Moja kwa moja msikilizaji, hadi kwa habari kuu ambako hii leo tunaangazia. Wajua kuna mashindano ambayo yameanza, ilianza Ijumaa tarehe 10 na ngapi? Ijumaa ilikuwa tarehe 11. Na msikilizaji, hii leo Jumapili Septemba 13 ndio siku ya mwisho ama siku ya yenye finali nyingi za kuvutia katika World Athletics Ultimate Championship. Finali zitahusisha mbio za mita 400 kwa wanawake na wanaume, mita 800, mita 1500, mita 5000, mita 200 kwa wanaume na wanawake, pamoja na kurusha mkuki, kuruka juu na kuruka mara tatu. Kwa Afrika Mashariki, msikilizaji, macho yatakuwa kwa wanariadha wa eneo hili kutokana na historia ya Kenya na Uganda ya kuzalisha mabingwa wa dunia na washindi wa medali katika riadha. Hii inaweza kuwa mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya michezo ya kimataifa yatakayotawala habari hii leo Jumapili, si Afrika Mashariki pekee bali dunia nzima. Tukiwa tungali kwenye swala hili zima, msikilizaji, ni kwamba mwanariadha Emmanuel Wanyonyi ndiye anatarajiwa kuongoza kikosi cha Kenya katika mashindano ya kwanza ya World Athletics Ultimate Championships, msikilizaji, ambayo nilivyokuwa nimekueleza hapo awali yalianza Ijumaa mjini Budapest kule Hungary. Wanyonyi, ambaye ni bingwa olimpiki katika mbio za mita 800, ndiye bingwa pekee wa dunia wa Kenya anayeshiriki mashindano hayo yenye jumla ya wanariadha 381 kutoka mataifa mbalimbali. Kenya imetuma wanariadha kadhaa, huku Wanyonyi akiwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kutoa dhahabu. Atashiriki mbio za mita 800 ambapo msimu huu amekuwa akilenga kuvunja rekodi ya dunia yake David Rudisha ya dakika 1:40.91. Msikilizaji, Wanyonyi tayari ameonyesha kiwango bora mwaka huu, na hii ni baada ya kushinda mbio za mita 1000 katika Diamond League mjini Monaco mwezi Julai. Wiki iliyopita pia alishinda finali ya Diamond League mjini Brussels kwa muda wa dakika 1:41.80. Katika mbio za mita 1500, Kenya itawakilishwa na bingwa wa dunia wa mwaka 2019 na mzungumzi ya Timothy Cheruiyot pamoja na Afanuel Koech. Cornelius Kemboi na Jacob Kiprop wanashiriki mbio za mita 5000, huku bingwa wa zamani wa dunia wa kurusha mkuki Julius Yego akiwa mwakilishi wa Kenya katika tukio hilo. Na kwa upande wa wanawake, Dorcas Ewoi atashiriki mbio za mita 1500, huku Masi Okech akitimka mbio za mita 400. Na mashindano hayo, msikilizaji, yana zawadi kubwa ya jumla, zungumzia dola milioni 10 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 1.2, huku kila bingwa wa tukio akitarajiwa kupata dola 1150. Mashindano hayo yanakamilika hii leo. Tukisonga mbele, msikilizaji, mabingwa wa dunia wa olimpiki Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich walitawazwa mabingwa wa Diamond League katika siku ya kwanza ya mkondo wa mwisho wa Brussels nchini Belgiji. Hiyo ni wiki iliyopita, na kwa hivyo hii leo watakuwa wanaandikisha historia nyingine. Nakumbuka kwamba kila mshindi katika kila kitengo atakuwa anatoa dola 1150. Raha iliyoje! Tukisonga mbele, msikilizaji, Uganda imejiondoa kwenye Invictus Games, mashindano ya kimataifa kwa wanajeshi walioumia au kupata magonjwa wakiwa kazini, katika uamuzi uliotangazwa wiki ambayo tunaikamilisha hii. Mkuu wa majeshi wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amesema kwamba nchi hiyo haitashiriki katika tukio lolote ambalo halina ridha ya mfalme Charles III wa Uingereza. Uganda ilikuwa imejiunga rasmi na jumuiya Invictus mwezi Julai mwaka huu na kuwa taifa la 26 kufanya hivyo. Uamuzi huo umeibua mjadala mkubwa, kwa sababu Uganda ilikuwa imepanga kushiriki katika michezo ya mwaka wa 2027 mjini Birmingham. Na msikilizaji, uondoaji huo pia ni pigo kwa juhudi za Prince Harry katika kuendeleza michezo hiyo. Na kabla ya kupiga tama la maji, msikilizaji, tuangazie habari nyingine kutoka nchini Uganda, ambako
Bingwa Olimpiki Joshua Cheptegei amerejea katika kikosi cha taifa cha Uganda baada ya kukosekana kwenye mashindano hayo makubwa ya kimataifa, akiongoza timu ya nchi hiyo kwenye mashindano ya dunia ya road running yatakayofanyika Copenhagen, Denmark wiki ijayo, wiki ambayo tunaanza hii. Cheptegei amejumuishwa miongoni mwa wanariadha 16 watakaoiwakilisha Uganda katika mashindano hayo, ambapo msikilizaji atashiriki mbio za kilomita 21 Septemba tarehe 20, na atakimbia pamoja na Mande Bushendich, Martin Kiprotich na Feb Chelogoi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Cheptegei kuvaa jezi ya Uganda katika mashindano makubwa tangu Agosti 2 mwaka 2024, aliposhinda dhahabu ya Olimpiki katika mbio za mita 10,000 kwenye michezo ya Olimpiki ya Paris. Na kwa takribani mwongo mmoja, Uganda imekuwa ikimtegemea Cheptegei kupata medali katika mashindano makubwa ya kimataifa. Hata hivyo, mambo yalibadilika mwishoni mwa mwaka 2024 alipoamua kuelekeza nguvu zake katika mbio za marathon. Cheptegei hakushiriki mashindano ya dunia Tokyo mwaka jana, badala yake akashiriki Amsterdam marathon mwezi Oktoba, ambako msikilizaji alimaliza katika nafasi ya 5 kwa muda wa saa 2:04.52. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 29 pia ana uhusiano maalum na Denmark. Mwaka 2019 ikumbukwe kwamba alishinda taji la dunia la cross country mjini Aarhus karibu na Copenhagen. Katika mashindano ya Copenhagen, msikilizaji, Uganda pia itashiriki mbio za kilomita 5 na maili 1. Wanawake wataongozwa na Esther Chebet, Esther Chekwemoi, Annette Chemengich na Rebecca Chelangat katika kilomita 21, huku Charity Cherop akishiriki kilomita 5 baada ya mafanikio yake kwenye mashindano ya dunia ya under 20. Nimesema under 20, kundradhi. Ni kipindi cha Mirindimu ya Sporti. Hii ni CGTN Kiswahili, nyuma ya bomba ni Thomas Wanjala. Nilikuambia kuvaa viatu vya mzee mzima Jacob Mogoa si rahisi, lakini tunajitahidi. Msikilizaji, na piga tama la maji na kibao chao Revan akimshirikisha Messiasis Marikoa, kinaniruhusu ni piga tama la maji. Nitakaporejea ni habari zaidi, usiende mbali, narejea muda si muda.

Rayvanny akimshirikisha Messiasis Marikoa na kibao Teamo. Msikilizaji, ni kipindi cha Mirindimu ya Spoti. Unayosikiliza ni idhaa Kiswahili ya CGTN. Mie ni Tomaso Wanjala. Nilisema hapa wali kwamba navaa viatu vyake mzee mzima, The Weekend Man Jacob Mogoa, ambaye kidogo anapumzika akinywa maji ya ndimu safi. Msikilizaji, Tanzania na China zimeweka mkazo katika kuimarisha ushirikiano wa michezo, yani kupitia mashindano ya mara kwa mara, kubadilishana wana michezo na makocha, na pamoja na programu za mafunzo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TAN Trade ukipenda, Ephraim Mafuru aliyesema hayo mwishoni mwa wiki hii ambayo tunaimaliza jijini Dar es Salaam, wakati wa mashindano ya tano ya kombe la urafiki la China na Tanzania ya tenisi ya meza. Mafuru alisema kwamba mashindano hayo yamekuwa zaidi ya ushindani, kwani yamewapa wanamichezo wa nchi hizo

huko viwango na ama viwango na ushiriki vikiongezeka. Chen alisema tenisi ya meza inaweza kuwaunganisha watu licha ya tofauti za lugha, utamaduni na utaifa, akibainisha kuwa takribani watu milioni 100 nchini China hucheza mchezo huo. Alisema mwaka 2026 wa China na Afrika mabadilishano ya watu kwa watu unatoa fursa zaidi za kuimarisha ushirikiano wa michezo hasa kwa vijana na wanawake. Zaidi ya washiriki 130 walishiriki mashindano hayo, yakionyesha kuongezeka kwa maarufu wa tenisi ya meza na nafasi yake katika kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na China. Tukisonga mbele, msikilizaji, mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe amesema anaamini anaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu. Mbappe mwenye umri wa miaka 27 amefunga mabao 42 katika mechi 44 akiwa na Real Madrid msimu huu, licha ya kutoshinda taji lolote akiwa na klabu hiyo. Katika kombe la dunia, Mbappe alifunga mabao mangapi kama unaweza kukumbuka? Mabao 10 na kutoa kiatu cha dhahabu baada ya kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo. Mbappe pia alivunja rekodi ya ufungaji mabao katika historia ya kombe la dunia, akifikisha jumla ya mabao 22. Ufaransa ilimaliza katika nafasi ya 4 baada ya kushindwa kufuzu fainali. Akizungumzia nafasi yake ya kushinda Ballon d'Or, Mbappe amesema jina lake limekuwa likitajwa miongoni mwa wanaowania tuzo hiyo. Nyota huyo Ufaransa, msikilizaji, hajawahi kushinda Ballon d'Or. Nafasi yake ya juu zaidi ilikuwa ya 3 mwaka 2023. Na miongoni mwa wachezaji wengine wanaotajwa kuwa na nafasi ya kushinda tuzo hiyo mwaka huu ni Harry Kane ambaye anacheza Uingereza na FC Bayern Munich, Lamine Yamal na Rodrigo Hernandez wa Barcelona. Kila mwambangozo huvutia kwake. Watu wakijua anasema kwamba mimi niko sawa bwana, lazima hukia mangozo uvutie upande wa kwako. Msikilizaji, nyota wa Argentina na Inter Miami Lionel Messi amefikia makubaliano ya awali ya kununua 100% ya hisa za klabu ya Eldense inayoshiriki ligi ya daraja la pili nchini Hispania. Klabu hiyo imethibitisha kuwa Messi yuko katika hatua za mwisho za kukamilisha mkataba wa kuinunua Eldense. Hii ni kutoka kwa kampuni ya uwekezaji ya Colombia TH Soluciones Group SAS, ambayo ndio anashikilia ama hisa nyingi sana kwa sasa. Hata hivyo, mpango huo bado unahitaji kukamilisha kwa taratibu za kisheria za kimkataba, ikiwemo ukaguzi wa kina wa biashara hiyo pamoja na kupata idhini ya baraza kuu la michezo nchini Hispania. Klabu hiyo haijatoa tarehe rasmi ya kukamilika kwa shughuli hiyo. Iwapo mkataba huo utakamilika, msikilizaji, Messi mwenye umri wa miaka 39 atakuwa mmiliki mkuu wa klabu ya pili nchini Hispania. Na mwezi Aprili mwaka huu alikamilisha ununuzi wa klabu ya UE Cornella inayoshiriki ligi ya daraja la tano nchini humo. Eldense kwa sasa iko katika nafasi ya 20 kwenye msimamo wa Segunda Division. Klabu hiyo ilichukuliwa na TH Soluciones Group mwezi Oktoba mwaka jana baada ya kupanda kutoka ligi za chini za kikanda hadi daraja la pili la soka la Hispania. Hata hivyo, umiliki wa Messi hauwezi kumruhusu kutumia fedha nyingi kununua wachezaji wapya kutokana na kanuni kali za mishahara nchini Hispania. Messi pia anatarajiwa kupata hisa katika klabu yake ya sasa Inter Miami, msikilizaji, na baada ya mkataba wake wa kucheza kumalizika. Ni kipindi cha Mirindima ya Sporti. Nyuma ya bomba ni Tomaso Wanjala. Hii ni CGTN Kiswahili. Tukisonga mbele, msikilizaji, zaidi ya mabondia 30 wa Uganda wameondoka nchini na kutoweka ughaibuni katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Hii ni baada ya kupata nafasi ya kushiriki mashindano makubwa kama michezo Olimpiki, Commonwealth na mashindano ya dunia. Baadhi yao walibaki katika nchi walizotembelea wakitafuta maisha bora na fursa za kulipwa kama mabondia wa kulipwa. Miongoni mwa waliofanikiwa zaidi ni huyu jamaa anaitwa Kasim Ouma, aliyebaki Marekani mwaka 1998 na kuanza maisha ya ndondi za kulipwa. Ouma alitua taji la IBF Lausanne wa junior middleweight mwaka 2004 na kuwa bingwa wa kwanza wa dunia wa Uganda katika kipindi cha miaka 15 tangu John the Beast Mugabe ashinde taji la WBC mwaka 1980.

tisa. Mwingine ni Sharif Bogere, naye aliondoka Uganda wakati wa mashindano ya dunia ya AIBA mwaka 2007 mjini Chicago. Akiwa na umri wa miaka 18, alianza ndondi za kulipwa Marekani na kujenga rekodi ya ushindi 23 mfululizo. Alishinda taji la WBO Nabo Lightweight mwaka 2011 na baadaye akawa bondia pekee wa Uganda kusainiwa na kampuni tatu kubwa za promosheni, nazungumzia Top Rank, Golden Boy na Mayweather Promotions. Mwingine ni Mzamir Kakande. Alishinda dhahabu kwenye mashindano ya Afrika mwaka 2017. Alibaki Ujerumani baada ya mashindano ya dunia Hamburg mwaka huo. Oktoba anatarajiwa kupigana na Thiago Osorio Muksaga wa Msumbiji kwa taji la IBO European Super Welterweight. Sula Segawa pia alijenga taaluma Marekani baada ya kukaa Uholanzi, akitoa taji la WBC Silver Featherweight mwaka 2024. Tunaendelea vizuri. Na hatimaye msikilizaji, sasa tuangazie mama saibu ama mchakato mzima wa FIFA, ambako Infantino anatarajiwa kutetea urais wa FIFA. Na FIFA imethibitisha kwamba Gianni Infantino atagombea muhula wa nne na wa mwisho licha ya upinzani mkali dhidi ya mpango wake uliositishwa wa kuingiza uwekezaji binafsi katika mashindano ya shirikisho hilo. Gianni Infantino atagombea tena urais wa shirikisho la soka duniani FIFA katika uchaguzi utakaofanyika Machi mwakani, licha ya ukosoaji uliofuatia mpango wake uliositishwa wa kuruhusu uwekezaji binafsi katika kombe la dunia. Raia huyo wa Uswisi mwenye umri wa miaka 56 amekabiliwa na ukosoaji mkubwa tangu alipotangaza mwishoni mwa Julai mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE. Mpango huo ulilenga kuleta uwekezaji binafsi katika mashindano ya FIFA, lakini ulidumu kwa muda mfupi kabla ya kuachwa. Hii ni mara ya kwanza tangu mpango huo ulipowekwa hadharani kwa FIFA kuthibitisha tena azma ya Infantino kugombea muhula wa nne na wa mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa muda wako na kujiunga nami kwenye kipindi cha Mirindimu ya Spoti. Na vaa viatu vyake mzee mzima Jacob Mogoa. Weekend ijayo atakuepo hapa. Zidi kuitegea CGTN Kiswahili kwa sasa, na kuacha na kibao chake Harmonize, matatizo. Nimekuwa nahodha wako Tomaso Wanjala. Hadi wakati mwingine, kwa sasa kwa heri ya kuonana. Harmonize, matatizo.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutunguza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni muhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
2: Ndiyo.
3: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Afirini kwa Wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini ndiyo, kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ili kujikwaje hapa? Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Vitabu
1: alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafundisha sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili.
2: Chuoni
1: kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
2: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri. Mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu? Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx.
1: Yeye
2: anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, leo tunaungana na Alba June na shairi lake sikufa leo.
1: Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, si ndo mtoto wa mjini? Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Likufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi nilikwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku ya tima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaivaa. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja kanisifia dunia, kanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea, kabla ya kufa kwa nafsi ilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urithi siku nililoleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu, ndugu waliobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikochwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo.

busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huwa tunakuletea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na misemo na vile vile nahau na methali. Na baadhi ya wakati huwa tunachukua nukuu kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam. Na wiki hii tarehe 9 Septemba mwaka 2026 ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kufariki kwa mwenyekiti Mao Zedong. Na mwenyekiti Mao sio tu ni mwanzilishi wa China mpya, bali pia ni mshairi maarufu hapa China. Aliandika mistari mingi maarufu ya mashairi inayopendwa na watu wengi, ikienziwa kizazi hadi kizazi. Na miongoni mwa kazi zake bora kuna shairi la Qin Yuan Chun Changsha, ambalo lina mstari mmoja unaosema, vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo, wana ari kubwa.

0: ya kusoma na kujenga mustakabali wao kwa nguvu zote.
1: Ngoja kabla hujaendelea Hassan,
0: na
1: unajua sikujua kama hayati mwenyekiti Mao alikuwa pia mweledi wa mashairi.
0: Yeye ndio.
1: Lakini sasa nakumbuka kama ninavyokuambia mimi huwa naangalia sana hizi filamu za zamani, na katika hizi filamu za zamani wa ukiwa mweledi wa kuandika mashairi, kutoa mashairi, basi unaonekana ni miongoni mwa wasomi.
0: Ni wasomi, alafu sisi tuna stories nyingi kama kuna nafasi katika vipindi vya baadaye nitaelezea. Alipenda kusoma hata wakati labda watu ni yani machafuko sana, lakini aliendelea kusoma, kujizamisha kwenye masomo, na pia anajua jinsi ya kuandika ile ya nini? Ya kuandika.
1: Kaligrafia.
0: Ndiyo, kaligrafia. Halafu pia anatunga mashairi. Ndiyo. Hivyo tunajua wakati mkutano wa APEC wa Shenzhen unapokaribia hii majuzi, mimi na Pili Mweni sisi tumetembelea mji huu pamoja, yani Shenzhen. Na hii ni mara yako ya kwanza Pili, ndiyo, kufika Shenzhen. Nami nimekwenda kwa mara ya pili baada ya miaka 15, na bado nashangaa sana na kasi ya maendeleo ya mji huu. Yani mitaa ni safi, majengo mengi marefu yaliyokwenda juu kabisa yanavutia, lakini kinacho tugusa sisi pamoja ni uchangamfu na ari ya vijana inayoonekana kila mahali mitaani.
1: Hassan, nakumbuka wakati nilipofika nilikuambia nimekuja kutoa tongo macho, tongo za machoni. Na nikakueleza maana yake kwamba nimekuja kuona mambo mapya. Yani ni kama vile kupata taswira mpya, kwa sababu mji wa Shenzhen kusema kweli nilikuwa na usikia tu kwamba ni mji ambao umeendelea sana, ni mji wa kisasa, lakini baada ya kufika kweli tongo zote zilitoka machoni. Kwa hiyo Shenzhen kama ulivyosema kwamba ni mji mchanga zaidi hapa China. Na ujana huu unajitokeza sio tu katika historia ya mji, bali pia watu wake. Wastan wa umri wa wakazi wa Shenzhen ni miaka 32.5. Kwa hivyo basi, kama Hassan alivyotaja hapa mwenzangu, mstari huo wa mwenyekiti Mao Zedong katika Shenzhen ya leo, manake amehusisha huu mstari wa shairi wa hayati Mao pamoja na mji wa Shenzhen.
0: Ndiyo, hivyo katika mji wa Shenzhen tumeona kweli vijana hao wachanga wako kwenye, yani pilika pilika nyingi, alafu wako kwenye muda mzuri sana wa ujana wao. Hivyo kama kutoka nyuso zao tumeona tabasamu,
1: ndiyo,
0: yani kuchangamka. Na pia unajua Shenzhen ni mji wa uvumbuzi kwa sababu ya vijana hao, sindio? Hivyo tumeshuhudia mamia ya maelfu ya vijana wanaoishi Shenzhen ambao wamechangia nguvu za uvumbuzi za mji huu, wamejikita katika maabara, vituo vya uvumbuzi na pia biashara, wakiwa na ujasiri wa kujaribu na kufungua njia mpya na kuandika sura mpya ya maendeleo ya hali ya juu ya Shenzhen.
1: Unajua Hassan, ndio maana wanasema kwamba yani kama unataka kuwezesha katika sehemu fulani, katika mji fulani ama nchi fulani, basi hakikisha kwamba unawezesha vijana. Kwa sababu vijana akili zao bado zinakuwa zimechangamka, bado damu yao iko moto, wanataka kufanya kazi. Na hili tumelishuhudia Shenzhen. Tumesema umri wastani ni miaka 32.5 tu. Unaona? Kwa hiyo bado ni vijana ambao wana nguvu ya kufikiria mambo, ya kufanya mambo. Lakini kitu ambacho kimenigusa zaidi ni ujasiri, uthubutu.
0: Uthubutu.
1: Wa kujaribu mambo mapya
0: kutoka serikali. Tumeona, kwa sababu unajua safari hii tumetembelea maeneo mbalimbali. Na karibu kila eneo tumeshuhudia jinsi wao wanazingatia safari zetu. Wametupangia vizuri na pia kama unavyosema tumejitoa
1: tongo za macho.
0: Ndio, tongo za macho, yani tumeona mambo mengi mapya. Hivyo ni kweli ni uzoefu mzuri sana.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na leo tunazungumzia huu mstari wa shairi ambalo lilitungwa na hayati mwenyekiti Mao, ambao unasema vijana hao wachanga wako kwenye muda mzuri wa kung'ara kisura na kimawazo. Na shairi, mstari huu wa shairi, kusema kweli, tumejaribu kuhusisha na kile tulichokiona hivi majuzi tu, mimi na mwenzangu hapa Hassan Joyo, ambapo tulitembelea mji wa Shenzhen. Hassan, wakati tupo Shenzhen, kama ulivyosema awali kwamba tumetembelea maeneo mengi mbalimbali, tuanze kujikumbusha, na kila eneo kama tulivyosema kwamba vijana, ni kwamba vijana wao ndio wanashika hatamu, sio kwamba labda wazee, ni vijana.
0: Wengi mabosi au wasimamizi ni vijana, ndio wametu elekeza mahali mbalimbali, wametuelezea yani uvumbuzi wao. Na yani vijana wamekuwa wasimamizi, sio wazee.
1: Kwa sababu kama tunavyojua kwamba wazee labda watakuwa mitazamo yao kidogo ya nyuma, lakini vijana kila siku wanapata kitu kipya. Labda mimi nizungumzie tu sehemu moja ambayo ilinivutia na ambayo kama nilivyosema inaongozwa na vijana. Niseme kwamba inaongozwa na vijana na roboti kwa pamoja. Tulikwenda, kuna sehemu ambayo tulikwenda tukaona show ya roboti, tukaenda tukacheza, tukashindana ile magari kwa kutumia tu ile hisia. Ndiyo, kuangalia, kufocus. Una focus kwenye ile barabara ya gari, basi gari inajiendesha yenyewe, alafu tukacheza michezo mbalimbali. Ile sehemu, kusema kweli, kwa sababu pale sikuona hata mtu wa makamo. Maana yake nasema mimi ni mtu wa makamo.
0: Lakini pili, ukisema hii ni kama sisi wakamu, watu wazima, kama tumedhalilishwa.
1: Hapana, sio kudhalilishwa. Hii kuonesha nguvu ya vijana. Na hii nafikiri iwe ni somo. Mimi naweza kusema kwamba kwa wale ambao wanataka kutembelea China, ndio, wanaweza wakatembelea kwenye nyanja mbalimbali, lakini pia wajaribu kuenda na mji wa Shenzhen waone, kwa sababu unajua sasa hivi kuna ile kampeni ya kutaka vijana wa Afrika na wenyewe wapewe nafasi, wapewe fursa. Kwa hiyo huu mfano umeonyeshwa na China, kusema kweli. Mimi nilipoenda Shenzhen, mdomo ulikuwa wazi saa zote. Yaani nilikuwa nashindwa kuufumba kwa kushangaa.
0: Ndio, pia tumekuta wageni wengi.
1: Ndio.
0: Halafu wageni wengi na wenyeji wanawaangalia wageni kama
1: wanatangamana, yaani kama vile ni wenyeji, hakuna mgeni.
0: Kwa sababu si nini napenda kusema, kama tukiwa nje ya nchi, Wachina wanapenda kuishi na Wachina. Lakini tukiangalia Shenzhen, ndio huwezi kutofautisha
1: baina ya mgeni na mwenyeji. Wote yani wamejikubalisha kwamba hawa, ingawaje unaweza kuwatofautisha kwa muonekano, lakini mioyoni wote wanaonekana kwamba ni wote ni wamoja. Yani ni kama wote ni kwao.
0: Hivyo najua pili wewe unashangaa sana. Ndiyo. Halafu una mengi ya kuelezea.
1: Ndio. Na kumbuka basi hii leo ni kama sehemu ya kwanza. Alafu tutaendelea labda sehemu ya pili na ya tatu,
0: tutaangalia engo tofauti za safari zetu.
1: Lakini labda leo niseme kwamba ule jinsi vijana walivyokuwa wameutengeneza ule mji kuwa ni kama mji wa AI. Mimi nauita mji wa AI kwa sababu ukiangalia majumba, ukiangalia hata vifaa vyao, hoteli tulofikia, kila kitu manake ni AI. Haya, basi msikilizaji, leo muda umetutupa mkono, lakini kumbuka, panapo majaliwa, weekend ijayo pia tutaendelea kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao kwa kweli umepiga hatua kubwa sana. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi weekend ijayo, kwa herini.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
4: Nilimtazama kwa muda mrefu bibi yule anayejiita Minabedi, toka gumba hadi utosini. Nikatazama tena macho yake, na baada ya hivyo nikaamua kuwa ijapokuwa sauti yake ilionyesha ukali na hasira, macho yake yalificha siri fulani. Siri ya Amina Bedi niliyokuwa nikimtafuta.

Ghafla, wazo likanijia. Niliunyanyua uso wangu na kuangalia ukutani. Yule bibi naye akafuata macho yangu na kugundua kwamba nilikuwa natarajia kuiona picha ya Amina Bedi imetundikwa kwenye ukuta. Kijana mwerevu sana wewe. Mbona uniambii nikuletee utakacho baada ya kumaliza wakati wako? Aliuliza huku akichekacheka. Kwani wafikiri nitafuta nini? Nilimuuliza huku hasira zikianza kunipanda. Hebu tulia nikuletee utakacho na usiondoke mpaka nirejee. Alisema yule bibi huku akienuka kwa haraka na kuelekea chumba kingine cha ndani. Baada ya muda mfupi akarudi na karatasi mkononi. Katika pembe moja palikuwa na picha ya bibi huyo. Na aliponipa nione alisema, hicho ni cheti changu cha kusema kuwa mimi ni mshiriki wa chama cha maendeleo ya wanawake. Je, hiyo si picha yangu? Naam, ni picha yako, niliitikia. Je, hapo chini pameandikwa jina gani? Aliuliza kitabasamu. Sijui kusoma, ilimjibu kwa majuto na haya. Siku hizi wamwona mtu ankuvalia suti na viatu vya gharama. Kumbe kisomo ndio zi kamili kamili. Amba kweli ni maajabu hayo. Mimi mzee, kumbe hata shangazi Bedi hajambo jamani. Mwenzangu sitembezi barua zangu nikasomewe eti. Na hebu nipatie picha hiyo nyingine iliyo mezani. Nilimkata kauli kwani kile kicheko chake kiliniudhi sana. Alinyanyuka na kuichukua ile picha na akanipatia. Niliitazama kwa makini sana, lakini niliona kuwa bila shaka ilikuwa yake. Hapo wakati alipokuwa kijana, nilianza kumshuku msichana yule aliyejiita Amina Bedi. Nilimshuku kuwa mmoja wa wale majambazi walioniwekea almasi kwenye motokaa. Kwa uchungu nikakiinamisha kichwa na kuanza kuwaza. Nilimsahau yule bibi aliyekuwa akinikodolea macho mbele yangu, na kwa muda fahamu zikanipotea. Niliinua kichwa changu na kusema kimoyomoyo kuwa yule mfidhuli alikuwa amenidanganya na kuwa jina lake alilojiita lilikuwa la bandia. Niliamua kuwa pengine msichana yule alikuwa amepita karibu na mtaa wa Shababu, alafu akasikia jina hilo na hatimaye akaamua kulitumia kufanya matendo yake maovu pamoja na majambazi wake kama vile Kado. Wakati wote huo sikuwa na habari kuwa yule bibi mkongwe alikuwa akinitazama. Nilishtushwa na sauti yake iliyojaa huruma akiniuliza, mwanangu, pole kwa aliyokupata. Hebu sasa nieleze yote, nione kama naweza kukusaidia. Niwe radhi bibi, sina la kukwambia, nilimjibu nikiwa bado natazama sakafu. Basi nimalizie habari ya motokaa uliokuwa ukinieleza. Alinisii huku akinisogelea na kushika bega langu kwa simanzi. Bibi, niliyokueleza hapo awali yametosha, sina chochote cha kuongeza, nilimjibu kwa mkazo. Yule bibi alianza kuupapasa mkono wangu kwa huruma na kunirai akisema, usikasirike mwanangu, mimi naelewa unavyohisi, lakini nieleze kwa kifupi tu kile kilichotokea mlipokutana na bibi huyo. Alitamka kwa sauti ya kubembeleza. Ilitikisa kichwa changu kama ishara ya kukataa, kisha nikakaa kimya. Tafadhali nieleze, alinisii kwa mkazo. Niwe radhi bibi mwema, sina jingine la kukueleza. Nakushukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani mwako, na nakuomba msamaha kwa kukutaabisha. Sasa niruhusu niende. Nilisema hayo nikisimama na kuelekea mlangoni. Bibi yule naye aliinuka kuniaga, kisha kwa mara ya mwisho akanirai nimweleze kama tulikuwa tumependana na msichana yule. Sikumjibu, bali nilifungua mlango na kutoka nje, naye akasimama mlangoni mwake akitizama nikiwasha gari yangu moto. Mara tu nilipofanya hivyo, bibi yule aliufunga mlango wake kwa nguvu
na haraka mpaka nikasikia kishindo cha komeo. Motoka yangu haikuleta nuksi nilipoipiga moto, kwani nilikuwa nimeielekeza kwenye mteremko. Nilianza safari yangu nikiwa na mawazo mazito mno, lakini punde nilihisi njaa. Hivyo basi niliamua kwenda kwenye hoteli ili nipate chakula cha mchana, kisha niwanunulie mbwa wangu nyama, alafu niendelee na safari kurudi Ol Kalou. Nilipokuwa katika hayo mawazo, sikuwa na habari kuwa nilikuwa nimeuacha mtaa wa Shabab. Hivyo basi nilishangaa sana nilipoona kuwa nilikuwa ninakaribia kile kilabu nilichoingia kuuliza njia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Ghafla, motoka yangu ilianza kuenda upande. Na mara, nikaona gurudumu moja, lililoacha gari, likibingiria mbele yangu, na kuenda umbali wa hatua kama 50 kutoka pale motoka ilipokuwa. Lilimparaza mzee mmoja aliyekuwa akitembea, na watu wengine kuona vile wakatimua mbio kulihepa. Bahati nzuri sikuwa nikiendesha motoka kwa kasi, kwani bila shaka ingepinduka. Hata hivyo ilinichukua muda kulisimamisha baada ya gari kujigonga-gonga na vigingi na mawe yaliyokuwa kando ya barabara. Hatimaye nilifaulu, lakini wakati huo lilikuwa limebondeka-bondeka mpaka ikanibidi kumtafuta fundi kuja kulirekebisha. Nilikwenda mbio mpaka kituo cha kutengeneza motokaa na kumweleza mkurugenzi shida yangu. Na baada ya kusikiliza, akanipa dereva na motokaa, tukaenda mpaka mahali palipotokea ajali. Tulichukua lile gurudumu, tukaliweka juu ya motokaa yangu, kisha tukazifunganisha zote na dereva akakokota gari langu mpaka kituo cha kutengenezea motokaa. Ziko wapi nati zote? Mkurugenzi aliuliza baada ya kupekua ugonjwa wa gari langu. Sijui wala sina habari zilitokaje, nilimjibu kwa fadhaa. Hizi nati hazitoki ovyo, mkurugenzi alinieleza. Bila shaka watu walizitoa, labda wezi walitaka kuiba gurudumu alafu kaingia. Je, ulikuwa ukitokea wapi? Mkurugenzi aliuliza huku akitazama yale magurudumu mengine. Nilikuwa nimesimamisha gari huko mtaa wa Shabab, nilimjibu. Una bahati gurudumu halikung'olewa, alisema kwa kunitahadharisha. Si hivyo tu, nilimjibu. Nina bahati motokaa haikupinduka. Ni kweli, kwani kama ulikuwa ukiendesha gari yako kwa kasi, ingepinduka. Mkurugenzi aliitikia huku akiendelea na kazi yake ya kuitazamatizama ile gari yangu. Kisha akamuita fundi na kumwamuru aanze kazi ya kuirekebisha. Nitaichukua lini? Nilimuuliza kwa haraka. Kesho jioni. Leo tuna kazi nyingi sana, mkurugenzi alinieleza huku akipangusa mikono yake na kitambaa. Bwana, nitengenezee leo kwani natoka mbali.

mbali. Na mimi ni msafiri, sitaki kulala mjini, nilimsi. Sikatai bwana, alinijibu. Lakini tuna kazi nyingine sana. Unaona ile motokaa? Mwenyewe aliacha jana. Najua itaka leo. Unaona ile nyekundu pale? Ilipinduka. Mwenyewe alisema yuaja kuichukua kesho. Na bado hatujamaliza. Kwa hivyo tafadhali na kusii, njoo kesho. Haya, nilimjibu shingo upande. Niliondoka huko na kuelekea hoteli kula chakula cha mchana. Nilipomaliza kula, nilikata shauri nisiwanunulie mbwa wangu nyama kwani sikuwa na gari. Niliamua kuenda mpaka Olkaloo ninunue kondoo wawili, maana ilikuwa rahisi kuwapeleka wakiwa hai kuliko kubeba nyama yao. Nilielekea kwenye kituo cha kupandia gari za abiria. Nilipokuwa nikingoja gari, mtu mwingine aliyeonekana kama msafiri alisimama karibu nami. Alionekana mwenye haraka kubwa, maana aliangalia sana saa yake baada ya kila dakika tano. Na kila alipofanya hivyo, alisonya kwa hasira. Alitazama huku na kule kama kwamba alikuwa hana subira kamwe. Niliamua kumfariji kwa gumzo. Hivyo basi, nilimsalimia. Je, ujambo bwana? Sijambo, sijui wewe. Aliitika huku akinitazama kwa mara ya kwanza. Gari leo limechelewa sana, nilisema. Naam, yaonekana hivyo. Yule mtu alinijibu kisha akaongeza. Je, saa yako yasema saa 8:30? Ndiyo. Unaonekana kama una haraka sana. Kwani waelekea wapi? Nilimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, nina haraka, nataka kwenda Nanyuki. Kwani tumeajiriwa kufanya kazi ya uashi huko. Niko pamoja na wenzangu watatu. Tumekuja pamoja leo asubuhi na tulimwahidi tajiri wetu kuwa tutarudi saa 7:30. Sasa ni saa 8:30. Na bado tuko hapa mjini. Hayo ni makosa wenzangu. Kwani tuliagana tukutane saa 6 kamili na mpaka sasa hawajakuja. Nimeitafuta hiyo kazi kwa taabu. Miaka 8 yote napiga lami. Na sasa nina hakika tajiri wangu atanifuta kazi. Sijui nitakwenda wapi, jamani. Hey, sitasafiri naona tena. Gari la abiria likija kabla hawajakuja nami nitawaacha. Je, wewe unaelekea upande gani? Aliniuliza baada ya maelezo yake marefu. Olkaloo, nilimjibu kwa ufupi. Ala, alisema kwa tabasamu. Naona tuelekea upande mmoja. Ili motokaa ndio uliokuwa ukingoja? Nilimuuliza huku nikielekeza kidole changu kwenye motokaa yenye rangi ya samawati iliyokuwa ikija kwa kasi. Ndiyo, nashukuru imefika hatimaye. Sijui ni kitu gani kilichochelewesha hivi. Labda walikuwa wakinywa pombe. Jamani, sijui tutamwambiaje tajiri. Motokaa ile ilitufikia na aliyekuwa ameshika usukani alisema, Hasani, tuwe radhi kwa kuchelewa. Tulikwenda kubadilisha chuma kilichokuwa kikitusumbua. Alitamka kwa upole. Usijali, mtu yule tuliokuwa naye alijibu. Kisha kanitazama na kuuliza, ulisema unataka kwenda Olkaloo, sivyo? Naam, nilimjibu kwa mkato. Ingia basi. Labda tutakufikisha huko kabla gari la abiria halijafika hapa. Lakini ukitaka kungoja, je, mna nafasi? Nilimkata shauri kwa haraka. Bila shaka,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

aliyeshika usukani alisema na kuongeza kuwa tuko wote wanne tu, na hii motokaa huchukua watu saba. Je, una mizigo? Sina, nilimjibu nikisonga karibu na motokaa ile. Ingia basi. Dereva alinikaribisha huku akiufungua mlango uliokuwa nyuma yake. Mtu mmoja aliyekalia kiti cha nyuma na aliyevaa mavazi ya kuvutia alitoka na kunishikia mlango niingie. Alinifuata ndani. Nikajiona nikiwa katikati ya watu wawili waliovaa mavazi ya kufanana yenye rangi ya samawati. Walikuwa watu mapandikizi wenye miili mizito. Nilipotizama mbele niliona kuwa mtu yule tuliyokuwa naye alikuwa ameketi kiti cha mbele na dereva. Nilijiona mwenye bahati, kwani ingenichukua muda mrefu kupata gari la abiria, na nilikuwa na mambo mengi ya kufanya kabla ya usiku ule. Motokaa ilipigwa moto, nami nikaanza kutazama mazingira yangu. Nilitambua kuwa ile motokaa ilikuwa mpya kabisa. Viti vilikuwa na makaratasi ya plastiki ya dukani. Usukani pia ulikuwa umefungwa na karatasi hizo. Kuona hivyo, nilianza kushuku habari za yule mtu aliyesema kuwa walikuwa wakibadilisha chuma kilichokuwa kikiwasumbua. Mwashi yule tuliokuwa naye pale kwenye kituo cha kungojea gari hakustaajabu kuona kuwa wenzake walikuwa wamenunua gari mpya. Niliamua kuwatazama wasafiri wangu vizuri. Niliitazama mikono yao na mara uoga ukaniingia. Ilikuwa mikubwa mno, na kusema kweli hata leo sijapata kuona mikono yenye misuli mikubwa kama hiyo. Mmoja wao alikuwa na mishipa minene kama vidole, na ambayo ilikuwa imetokeza kwenye mikono yake. Isipokuwa sura zao zilitofautiana, walionekana kama mapacha. Walikuwa wamejifunga saa za kufanana na za gharama, na miili yao ilikuwa mipana kwa afya ilivyowajaa. Niliinua macho yangu kutazama nyuso zao, na kwa hofu nikaona kuwa walikuwa wamenikazia macho kama kwamba nilikuwa mfungwa. Kwenye gari kulikuwa kimya, isipokuwa mngurumo wa motokaa iliyoendeshwa kasi kupita kiasi. Ghafla hofu iliniingia, nikajiuliza, mbona hawa watu wamenyamaza hivi? Mbona huyu mtu niliingia naye hakuwaambia wenzake vile alivyoongoja? Mbona wana hofu, ilhali yule mtu aliniambia ati tajiri wao aliwatarajia kufika saa 7:30? Mbona wameniketisha katikati? Mbona? Dhamiri yangu ilipika na kupakua mawazo siaba. Mara kwa ghafla wazo lingine likanijia. Niliona kuwa pengine watu hao walikuwa wameinunua motokaa ile hapo asubuhi, na labda wote au mmoja kati ya watu wale niliokaa nao walikuwa wakubwa wa yule niliyekuwa nikisubiri gari naye. Nilifikiria kuwa yeye pamoja na dereva hawakutaka kuongea ovyo mbele ya wakubwa wao. Kadiri nilivyojaribu kutupilia mbali ile hofu, ndivyo ilivyozidi kunikera. Malaika yalinisimama na mwili wote ukaingia ganzi kama maiti mbichi. Nilikumbuka kuwa mtu mwingine aliniambia ati kuna majambazi ambao upatie watu lift, na wafikapo mahali pa faragha uwapokonya kile walichonacho, kisha uwapige na kuwacha wakiwa maututi, au wakati mwingine uwaua. Niliwatazama tena, na wakati huu niliona dhahiri kuwa walikuwa majambazi. Nilianza kutetemeka kwa hofu, na nikaamua kuwaambia wanishushe. Tulipofika Giligili nilisema, dereva, niwie radhi, nimesahau kitu fulani mjini. Lakini wapi, sikujibiwa. Badala yake ile motokaa ilizidishwa mwendo. Nimesahau kitu fulani jamani, nilirudia tena kwa sauti kubwa. Umesahau kitu gani? Dereva aliniuliza bila kupunguza mwendo. Nilikuwa nimeagiza nyama za kupelekea mbwa wangu, na sasa nimezisahau.

ndio mwanzo nimezikumbuka. Lakini kwa kuwa naona mna haraka sana, niteremsheni karibu na kiwanda kile nami nitangojea gari la abiria hapa. Alafu nimpigie mtu akichinjio simu nimwambie asiniwekee nyama. Tutakupeleka mahali ambapo pana simu. Dereva alijibu huku akiendelea kuangalia mbele. Bila shaka tutampeleka, mmoja wa wale watu niliokaa nao alisema, akiongea kwa mara ya kwanza. Motokaa iliongezwa mwendo na kuzichuja motokaa zingine barabarani. Kuona vile, nikajiambia kimoyo moyo, wakisimamisha tu motokaa penye simu, nitaipigia polisi. Tulifika mahali palipokuwa na simu na tulipokuwa karibu kupita nikasema, nafikiri hapa pana simu. Ala, mtu mmoja alisema na akamwambia dereva, "Guy, regesha motokaa nyuma mpaka kituo hicho." Kwa ghafla dereva alisimamisha motokaa nami nikarushwa mbele. Nikaenda kulalia wale watu walioketi kile kiti cha mbele.

nilitazama nyuma kwa mshangao, na mara nikaona kuwa wale tuliokuwa tumeketi nao walikuwa wameketi wima kama hapo mbeleni. Kwa haraka nikagundua kuwa hiyo ilikuwa moja ile zao, kwani mmoja wa wale waliokuwa wameketi nami alinishika shati shingoni na kunivuta nyuma kwa nguvu. Na niliporudi kukilalia kiti cha nyuma, niliikuta mikono yangu imefungwa kwa pingu. "Gai, endelea mbele," mtu yule tuliyekaa naye aliamuru. Sikuwa na la kufanya, kwani ilikuwa dhahiri kuwa nilikuwa nimetoswa kwenye bahari ya balaa. Mara wazo likanijia, nikaamua kupiga mayowe ili watu waliokuwa kwenye kituo cha petroli wasikie na kuwaarifu polisi. Niliipaza sauti na kubweka, "Nisaidieni, nimeshikwa na majambazi, uwi jamani." Yaliyofuata sikuyajua. Ninachofahamu ni kuwa kitu kizito kiliniangukia kichwani na uchungu ukaenda mpaka kwenye bapa la mguu. Giza liliingia na mara nikahisi miguu ikinisukuma. Kitu kilichofanana na gunia kiliwekwa juu ya kichwa changu. Bila kufahamu nikazirai. Baada ya muda mrefu fahamu zilianza kurudi, lakini kwa taratibu. Kwanza nilihisi kichwa kikiniuma, na nilipojaribu kufungua macho nilishindwa. Sikuweza kuvuta pumzi vizuri, kwani lile gunia lilikuwa limewekwa juu ya kichwa changu. Na nilipojaribu kupinduka nilihisi kama vitu vizito vilikuwa vimewekwa juu ya mwili wangu. Fahamu zilizidi kunijia taratibu taratibu, na hatimaye nilifahamu kuwa nilikuwa nimelazwa sakafuni mwa viti vya motokaa, na wale watu walioketi nami hapo awali walikuwa wamesonga na kuweka miguu yao juu ya mwili wangu hata ikawa siwezi kupinduka. Nilijaribu kuinyosha mikono yangu, lakini sikuweza kwa kuwa ilikuwa imefungwa. Niliinyosha miguu na kwa nafuu kubwa nikahisi kuwa ilikuwa huru. Nayo motokaa ile ilikuwa bado inaendeshwa kwa kasi, na mle ndani mlikuwa kimya kabisa. Ubavu wangu wa kushoto ulikuwa umekufa ganzi kwa sababu ya kuulalia. Hata hivyo, nilijua kuwa kama ningejaribu kujipindua, ningejiletea balaa nyingine ya kupigwa. Nilikata shauri kuzidi kuulalia, na punde motokaa ikaanza kupunguza mwendo, na mara sauti za watu wengi zikasikika. Kusikia vile, ilifahamu kuwa tulikuwa tumeufikia mji fulani. Ngurumo za motokaa ziliongezeka, na haikutuchukua muda zikafifia tena. Nikafahamu kuwa tumeuacha mji huo. Dereva aliongeza mwendo, na kama hapo awali safari ikaendelea kuwa kimya. Baada ya maili chache, mtu mmoja aliuliza, "Mabwana, mtu huyo bado yuhai kweli?" "Ah bwana, naona ulimgonga kichwa sana," sauti ilisema kwa hofu. "Ah, we chukulia, mzima kama kigongo huyu," sauti nyingine iliitikia kwa simango. Nilihisi kiganja cha mkono wa mtu kikiupapasa uso wangu, na mara kikateremshwa kifuani. Kisha sauti ya mtu ikasema, "Ah, nini jomba? Jamaa huyu ankita kweli kweli. Eh? Hebu tuwa shauku. Mzima huyu si haba. Mkono ule uliponipapasa uso ulifanya lile gunia lililowekwa kichwani mwangu kuziba pua yangu. Hivyo basi sikuweza kuvuta pumzi. Nilijizatiti kuvumilia. Lakini baada ya muda mfupi nikaamua kuwa nikifanya hivyo nitazirai. Kadri nilivyojipindua ndivyo nilivyozidi kuziba pua na mdomo kwa lile gunia. Hatimaye niliamua kujitetea. Basi nikaguna, "Jamani, naomba hewa." Sikujibiwa. Na mikuona hivyo uoga ukanipa nguvu, na mara nikapaza sauti, "Nafamie!"

0: Jamani, naomba hewa. Hewa tafadhali. Amsikii. Mmoja wa wale walioketi kiti cha nyuma alicheka na kunipiga teke la mgongo. Lakini kwa vile nilikuwa nimekufa ganzi, sikusikia uchungu. Nilijitahidi sana na kujipindua angalau nipate hewa safi. Na kwa vile nilikuwa nimepigwa sana, sikujali kama wangeniongezea bakshishi. Kwani nilipohisi kuzirai kwa kukosa hewa, hata ile hofu ya kupigwa iliondoka kabisa. Pia dhamiri yangu iliniambia kuwa ingekuwa vyema kufa kishujaa kuliko kufa kikondoo. Nilijaribu kujiinua ili nikae, lakini mara nikakumbuka kuwa mikono yangu ilikuwa imefungwa nyuma yangu. Mara kwa ghafla nilisikia sauti ngeni. Mtu mwenyewe aliongea kwa sauti ya haiba, na ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa mkubwa wa majambazi wale. Getano, aliita. Mateso haya sasa yametosha. Mpe hewa kidogo. Kusema hayo, lile gunia liliondolewa kichwani mwangu mara moja, na hewa safi na baridi ikasambaa na kuupepea uso wangu. Nilishukuru na kuivuta kwa pupa mpaka ikanijaa mapafuni. Usijaribu kuinuka kijana, sauti iliamuru. Jilaze ulivyo. Tena hatutaki gumzo. Getano, hebu mfanyie msako mfukoni. Pengine ana silaha hatari. Walinipekua na kutoa kisu changu cha kukunja, sarafu chache na kibeti. Lakini nimefanyaje? Sifahamu virumbizi hivi mimi. Nilisema kwa hasira na hofu. Nyamanza kifle, shenzi we. Haraka nyamanza kimya. Sauti ili nitukana. Mwacha seme. Sauti ile haiba ilisema. Bwana. Sauti ya mtesi wangu ilisihi. Afadhali tumwache kwanza mpaka tufike kituo chetu. Tusifanye pupa. Lakini hayo ni maoni yangu. Kama ukipenda vyema, la sivyo, amri yako. Haya basi, sauti iliitikia. Nakubaliana nawe. Iliyojua na linyamanze.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya CGTN. Kipindi hewani ni cha Mirindimu ya Sport. Jina langu ni Tomaso Wanjala na vaa viatu vyake mzee mzima. Mwite Jacob Mogo. Ya viatu vya mzee mzima ni viatu ambavyo kuvitoshia ndani inabidi umenyikakamua kidogo, lakini hii leo itabidi ni vee viatu vyake mzee mzima, the weekend man Jacob Mogoa. Na msikilizaji, nimekuandalia mengi tu, na kwamba Tanzania na China zapania kuimarisha ushirikiano wa michezo, na nitakuwa na kueleza kwa kina kwa sababu China na Tanzania zimeweka mkazo katika kuimarisha ushirikiano wa michezo kupitia mashindano ya mara kwa mara, kubadilishana wana michezo na makocha pamoja na programu za mafunzo. Nitakuwa na kupa kina cha habari kwenye kipindi cha Mirindimo ya Sporti. Usisahau kwamba Mbappe amejitosa kinyang'anyiro cha Ballon d'Or. Mshambuliaji wa Real Madrid huyu amesema kwamba anaamini anaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu. Je, anaweza ama hawezi? Na vile vile msikilizaji, Joshua Cheptegei arejea kikosi cha Uganda. Nitakuwa na kueleza kina cha habari kuhusiana na bingwa huyu Olimpiki Joshua Cheptegei amerejea katika kikosi cha taifa cha Uganda baada ya kukosekana kwenye mashindano makubwa ya kimataifa. Na mabondia wa Uganda waliondoka nchini na kufanikiwa kaibuni, nitakuwa na kueleza, nitakuwa nakupa majina ya baadhi ya hao mabondia. Je, ni kina nani hao ambao walitoka Uganda na hivi sasa wanafuzu? Na mwanariadha Emmanuel Wanyonyi anaongoza kikosi cha Kenya katika mashindano ya kwanza ya World Athletics Ultimate Championships, msikilizaji, yaliyoanza Ijumaa mjini Budapest kule Hungary. Kwa hizi na habari nyinginezo, msikilizaji, usiondoke mbali, na mengi kwa ajili yako. Keti kitako, narejea muda si muda. Kwa nini tuandika?

yakufikie mate ilhali wino upo. Usiende mbali msikilizaji, ni CGTN Kiswahili, kipindi hewani ni cha Mirindima Sporti. Jina langu ni Tomaso Wanjala msikilizaji, lakini kabla ya kungoa nanga, nimekuandalia playlist nzuri sana hapa. Kwanza kabisa, tumkaribishe hawa vijana, sijui walienda wapi, vijana kutoka kule Coast. Nimewahi wafanyia mahojiano katika kipindi cha enzi zile, ziwa la mabingwa, wanajiita Wasojali Band. Sijui walienda wapi, tuwasikilize msikilizaji, alafu kisha baadaye nitakuwa narejea kukupakulia yote iliyokuandalia. Nitalia nawe kutoka Mombasa, kile cha Afrikana na Wasojali Band.

Lakini kinacho nihuzunisha ni kwamba vijana hawa, hii band sijui ilikwenda wapi, wasojali band. Msikilizaji, ni kipindi cha mirindimu ya sporti, chini kwa chini wanatoka ni wasojali band, na kile cha Afrikana na kibao chao ni Talia Nawe. Jina langu ni Tomaso Wanjala na hii ni CGTN Kiswahili. Moja kwa moja msikilizaji, hadi kwa habari kuu ambako hii leo tunaangazia. Wajua kuna mashindano ambayo yameanza, ilianza Ijumaa tarehe 10 na ngapi? Ijumaa ilikuwa tarehe 11. Na msikilizaji, hii leo Jumapili Septemba 13 ndio siku ya mwisho ama siku ya yenye finali nyingi za kuvutia katika World Athletics Ultimate Championship. Finali zitahusisha mbio za mita 400 kwa wanawake na wanaume, mita 800, mita 1500, mita 5000, mita 200 kwa wanaume na wanawake, pamoja na kurusha mkuki, kuruka juu na kuruka mara tatu. Kwa Afrika Mashariki, msikilizaji, macho yatakuwa kwa wanariadha wa eneo hili kutokana na historia ya Kenya na Uganda ya kuzalisha mabingwa wa dunia na washindi wa medali katika riadha. Hii inaweza kuwa mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya michezo ya kimataifa yatakayotawala habari hii leo Jumapili, si Afrika Mashariki pekee bali dunia nzima. Tukiwa tungali kwenye swala hili zima, msikilizaji, ni kwamba mwanariadha Emmanuel Wanyonyi ndiye anatarajiwa kuongoza kikosi cha Kenya katika mashindano ya kwanza ya World Athletics Ultimate Championships, msikilizaji, ambayo nilivyokuwa nimekueleza hapo awali yalianza Ijumaa mjini Budapest kule Hungary. Wanyonyi, ambaye ni bingwa olimpiki katika mbio za mita 800, ndiye bingwa pekee wa dunia wa Kenya anayeshiriki mashindano hayo yenye jumla ya wanariadha 381 kutoka mataifa mbalimbali. Kenya imetuma wanariadha kadhaa, huku Wanyonyi akiwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kutoa dhahabu. Atashiriki mbio za mita 800, ambapo msimu huu amekuwa akilenga kuvunja rekodi ya dunia yake David Rudisha ya dakika 1:40.91. Msikilizaji, Wanyonyi tayari ameonyesha kiwango bora mwaka huu, na hii ni baada ya kushinda mbio za mita 1000 katika Diamond League mjini Monaco mwezi Julai. Wiki iliyopita pia alishinda finali ya Diamond League mjini Brussels kwa muda wa dakika 1:41.80. Katika mbio za mita 1500, Kenya itawakilishwa na bingwa wa dunia wa mwaka 2019 na mzungumzi ya Timothy Cheruiyot pamoja na Afanuel Koech. Cornelius Kemboi na Jacob Kiprop wanashiriki mbio za mita 5000, huku bingwa wa zamani wa dunia wa kurusha mkuki Julius Yego akiwa mwakilishi wa Kenya katika tukio hilo. Na kwa upande wa wanawake, Dorcas Ewoi atashiriki mbio za mita 1500, huku Masi Okech akitimka mbio za mita 400. Na mashindano hayo, msikilizaji, yana zawadi kubwa ya jumla, zungumzia dola milioni 10 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 1.2, huku kila bingwa wa tukio akitarajiwa kupata dola 1150. Mashindano hayo yanakamilika hii leo. Tukisonga mbele, msikilizaji, mabingwa wa dunia wa olimpiki Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich walitawazwa mabingwa wa Diamond League katika siku ya kwanza ya mkondo wa mwisho wa Brussels nchini Belgiji. Hiyo ni wiki iliyopita, na kwa hivyo hii leo watakuwa wanaandikisha historia nyingine. Nakumbuka kwamba kila mshindi katika kila kitengo atakuwa anatoa dola 1150. Raha iliyoje! Tukisonga mbele, msikilizaji, Uganda imejiondoa kwenye Invictus Games, mashindano ya kimataifa kwa wanajeshi walioumia au kupata magonjwa wakiwa kazini, katika uamuzi uliotangazwa wiki ambayo tunaikamilisha hii. Mkuu wa majeshi wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amesema kwamba nchi hiyo haitashiriki katika tukio lolote ambalo halina ridha ya mfalme Charles III wa Uingereza. Uganda ilikuwa imejiunga rasmi na jumuiya ya Invictus mwezi Julai mwaka huu na kuwa taifa la 26 kufanya hivyo. Uamuzi huo umeibua mjadala mkubwa, kwa sababu Uganda ilikuwa imepanga kushiriki katika michezo ya mwaka wa 2027 mjini Birmingham. Na msikilizaji, uondoaji huo pia ni pigo kwa juhudi za Prince Harry katika kuendeleza michezo hiyo. Na kabla ya kupiga tama la maji, msikilizaji, tuangazie habari nyingine kutoka nchini Uganda, ambako
Bingwa Olimpiki Joshua Cheptegei amerejea katika kikosi cha taifa cha Uganda baada ya kukosekana kwenye mashindano hayo makubwa ya kimataifa, akiongoza timu ya nchi hiyo kwenye mashindano ya dunia ya road running yatakayofanyika Copenhagen, Denmark wiki ijayo, wiki ambayo tunaanza hii. Cheptegei amejumuishwa miongoni mwa wanariadha 16 watakaoiwakilisha Uganda katika mashindano hayo, ambapo msikilizaji atashiriki mbio za kilomita 21 Septemba tarehe 20, na atakimbia pamoja na Mande Bushendich, Martin Kiprotich na Feb Chelogoi. Hii itakuwa mara ya kwanza

kwa Cheptegei kuvaa jezi ya Uganda katika mashindano makubwa tangu Agosti 2 mwaka 2024 aliposhinda dhahabu ya olimpiki katika mbio za mita 10,000 kwenye michezo ya olimpiki ya Paris. Na kwa takribani mwongo mmoja, Uganda imekuwa ikimtegemea Cheptegei kupata medali katika mashindano makubwa ya kimataifa. Hata hivyo, mambo yalibadilika mwishoni mwa mwaka 2024 alipoamua kuelekeza nguvu zake katika mbio za marathon. Cheptegei hakushiriki mashindano ya dunia ya Tokyo mwaka jana, badala yake akashiriki Amsterdam marathon mwezi Oktoba, ambako msikilizaji alimaliza katika nafasi ya 5 kwa muda wa saa 2 dakika 4 sekunde 52. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 29 pia ana uhusiano maalum na Denmark. Mwaka 2019 ikumbukwe kwamba alishinda taji la dunia la cross country mjini Aarhus karibu na Copenhagen. Katika mashindano ya Copenhagen, msikilizaji, Uganda pia itashiriki mbio za kilomita 5 na maili 1. Wanawake wataongozwa na Esther Chebet, Esther Chekwemoi, Annette Chemengich na Rebecca Chelangat katika kilomita 21, huku Charity Cherop akishiriki kilomita 5 baada ya mafanikio yake kwenye mashindano ya dunia ya under 20. Nimesema under 20 kundadhi. Ni kipindi cha Mirindimu Sporti. Hii ni CGTN Kiswahili, nyuma ya bomba ni Thomas Wanjala. Nilikuambia kuvaa viatu vya mzee mzima Jacob Mogoa si rahisi, lakini tunajitahidi. Msikilizaji, napiga tama la maji na kibao chao Revan akimshirikisha Messiasis Marikoa kinaniruhusu nipige tama la maji. Nitakaporejea ni habari zaidi, usiende mbali. Narejea muda si muda.

Rayvanny akimshirikisha Messiasis Marikoa na kibao Teamo. Msikilizaji, ni kipindi cha Mirindimu ya Sporti. Unayosikiliza ni idhaa Kiswahili ya CGTN. Mie ni Tomaso Wanjala. Nilisema hapa wali kwamba navaa viatu vyake mzee mzima, The Weekend Man Jacob Mogoa, ambaye kidogo anapumzika akinywa maji ya ndimu safi. Msikilizaji, Tanzania na China zimeweka mkazo katika kuimarisha ushirikiano wa michezo, yani kupitia mashindano ya mara kwa mara, kubadilishana wana michezo na makocha, na pamoja na programu za mafunzo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TAN Trade ukipenda, Ephraim Mafuru aliyasema hayo mwishoni mwa wiki hii ambayo tunaimaliza jijini Dar es Salaam, wakati wa mashindano ya tano ya kombe la urafiki la China na Tanzania ya tenisi ya meza. Mafuru alisema kwamba mashindano hayo yamekuwa zaidi ya ushindani, kwani yamewapa wanamichezo wa nchi hizo mbili fursa ya kukutana, kujenga urafiki na kubadilishana uzoefu. Alitoa wito wa kupanua mashindano na programu za kubadilisha wanamichezo katika ama kubadilishana wanamichezo katika tenisi ya meza, mpira wa miguu, mpira wa kikapu, riadha na michezo mingine. Pia alitaka kuimarishwa kwa ushirikiano katika utambuzi wa vipaji, mafunzo ya makocha na uendeshaji wa michezo ili kuongeza ushindani wa wanamichezo wa Tanzania. Mafuru alipongeza China kwa kusaidia maendeleo ya tenisi ya meza nchini humo, ikiwamo kuwawezesha wachezaji kwenda China kwa mafunzo, kutoa mafunzo kwa makocha na kuchangia vifaa vya michezo. Naye balozi wa China nchini Tanzania na mzungumzia Chen Mingjian alisema mashindano hayo yameendelea kukua tangu kuanzishwa kwake, huko viwango na ushiriki vikiongezeka. Chen alisema tenisi ya meza inaweza kuwaunganisha watu licha ya tofauti za lugha, utamaduni na utaifa, akibainisha kuwa takribani watu milioni 100 nchini China hucheza mchezo huo. Alisema mwaka 2026 wa China na Afrika mbadilishano ya watu kwa watu unatoa fursa zaidi za kuimarisha ushirikiano wa michezo, hasa kwa vijana na wanawake. Zaidi ya washiriki 130 walishiriki mashindano hayo, yakionyesha kuongezeka kwa umaarufu wa tenisi ya meza na nafasi yake katika kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na China. Tukisonga mbele, msikilizaji, mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe amesema anaamini anaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu. Mbappe mwenye umri wa miaka 27 amefunga mabao 42 katika mechi 44 akiwa na Real Madrid msimu huu, licha ya kutoshinda taji lolote akiwa na klabu hiyo. Katika kombe la dunia, Mbappe alifunga mabao mangapi kama unaweza kukumbuka? Mabao 10, na kutoa kiatu cha dhahabu baada ya kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo. Mbappe pia alivunja rekodi ya ufungaji mabao katika historia ya kombe la dunia, akifikisha jumla ya mabao 22. Ufaransa ilimaliza katika nafasi ya 4 baada ya kushindwa kufuzu fainali. Akizungumzia nafasi yake ya kushinda Ballon d'Or, Mbappe amesema jina lake limekuwa likitajwa miongoni mwa wanaowania tuzo hiyo. Nyota huyo wa Ufaransa, msikilizaji, hajawahi kushinda Ballon d'Or. Nafasi yake ya juu zaidi ilikuwa ya 3 mwaka 2023. Na miongoni mwa wachezaji wengine wanaotajwa kuwa na nafasi ya kushinda tuzo hiyo mwaka huu ni Harry Kane ambaye anacheza Uingereza na FC Bayern Munich, Lamine Yamal na Rodrigo Hernandez wa Barcelona. Kila mabangozo huvutia kwake. Watu wakijua nasema kwamba mimi niko sawa bwana, lazima hukia mbangozo uvutie upande wa kwako. Msikilizaji, nyota wa Argentina na Inter Miami Lionel Messi amefikia makubaliano ya awali ya kununua 100% ya hisa za klabu ya Eldense inayoshiriki ligi ya daraja.

Ilisha ununuzi wa klabu ya UE Konela inayoshiriki ligi ya daraja la tano nchini humo. Eredense kwa sasa iko katika nafasi ya 20 kwenye msimamo wa Segunda Division. Klabu hiyo ilichukuliwa na TH Solutions Group mwezi Oktoba mwaka jana baada ya kupanda kutoka ligi za chini za kikanda hadi daraja la pili la soka la Hispania. Hata hivyo, umiliki wa Messi hauwezi kumruhusu kutumia fedha nyingi kununua wachezaji wapya kutokana na kanuni kali za mishahara nchini Hispania. Messi pia anatarajiwa kupata hisa katika klabu yake ya sasa Inter Miami, msikilizaji, na baada ya mkataba wake wa kucheza kumalizika. Ni kipindi cha Mirindima ya Sporti. Nyuma ya bomba ni Tomaso Wanjala. Hii ni CGTN Kiswahili. Tukisonga mbele, msikilizaji, zaidi ya mabondia 30 wa Uganda wameondoka nchini na kutoweka ughaibuni katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Hii ni baada ya kupata nafasi ya kushiriki mashindano makubwa kama michezo Olimpiki, Commonwealth na mashindano ya dunia. Baadhi yao walibaki katika nchi walizotembelea wakitafuta maisha bora na fursa za kulipwa kama mabondia wa kulipwa. Miongoni mwa waliofanikiwa zaidi ni huyu jamaa anaitwa Kasim Ouma, aliyebaki Marekani mwaka 1998 na kuanza maisha ya ndondi za kulipwa. Ouma alitua taji la IBF Lausanne wa junior middleweight mwaka 2004 na kuwa bingwa wa kwanza wa dunia wa Uganda katika kipindi cha miaka 15 tangu John the Beast Mugabe ashinde taji la WBC mwaka 1989. Mwingine ni Sharif Bogere, naye aliondoka Uganda wakati wa mashindano ya dunia ya AIBA mwaka 2007 mjini Chicago. Akiwa na umri wa miaka 18, alianza ndondi za kulipwa Marekani na kujenga rekodi ya ushindi 23 mfululizo. Alishinda taji la WBO Nabo Lightweight mwaka 2011 na baadaye akawa bondia pekee wa Uganda kusainiwa na kampuni tatu kubwa za promotion, nazungumzia Top Rank, Golden Boy na Mayweather Promotions. Mwingine ni Mzamir Kakande. Alishinda dhahabu kwenye mashindano ya Afrika mwaka 2017. Alibaki Ujerumani baada ya mashindano ya dunia Hamburg mwaka huo. Oktoba anatarajiwa kupigana na Thiago Osorio Muksaga wa Msumbiji kwa taji la IBO European Super Welterweight. Sula Segawa pia alijenga taaluma Marekani baada ya kukaa Uholanzi, akitoa taji la WBC Silver Featherweight mwaka 2024. Tunaendelea vizuri. Na hatimaye, msikilizaji, sasa tuangazie mama saibu ama mchakato mzima wa FIFA, ambako Infantino anatarajiwa kutetea urais wa FIFA. Na FIFA imethibitisha kwamba Gianni Infantino atagombea muhula wa nne na wa mwisho licha ya upinzani mkali dhidi ya mpango wake uliositishwa wa kuingiza uwekezaji binafsi katika mashindano ya shirikisho hilo. Gianni Infantino atagombea tena urais wa shirikisho la soka duniani FIFA katika uchaguzi utakaofanyika Machi mwakani, licha ya ukosoaji uliofuatia mpango wake uliositishwa wa kuruhusu uwekezaji binafsi katika kombe la dunia. Raia huyo wa Uswisi mwenye umri wa miaka 56 amekabiliwa na ukosoaji mkubwa tangu alipotangaza mwishoni mwa Julai mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE. Mpango huo ulilenga kuleta uwekezaji binafsi katika mashindano ya FIFA, lakini ulidumu kwa muda mfupi kabla ya kuachwa. Hii ni mara ya kwanza tangu mpango huo ulipowekwa hadharani kwa FIFA kuthibitisha tena azma ya Infantino kugombea muhula wa nne na wa mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa muda wako na kujiunga nami kwenye kipindi cha Mirindimu ya Sporti. Na vaa viatu vyake mzee mzima Jacob Mogoa. Wikendi ijayo atakuepo hapa. Zidi kuitegea CGTN Kiswahili kwa sasa na kuacha na kibao chake Harmonize, matatizo. Nimekuwa nahodha wako Tomaso Wanjala. Hadi wakati mwingine, kwa sasa kwa heri ya kuonana. Harmonize, matatizo.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio.
3: Nashukuru.
2: Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Mm-hmm. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
2: Ndiyo.
3: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
2: Ndiyo.
3: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Afirini kwa wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE, ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakani. Shule moja ya msingi kule Mariakani, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Grammar mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo, manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu,
2: yale mazingira.
1: Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu.

0: kucha Nairobi.
1: Ndio.
0: Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda gazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
1: Aha. Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaji hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
0: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa muathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu. Alikuwa akiandika, alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafunza sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake, hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
2: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia

0: ya sana kitabu hiki kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
0: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri. Mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu? Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi, na tena ile ya mafuta imejaa mbaazi, ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku ileo, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku ya tima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwa usudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nkazi kuchwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

katika sehemu yetu ya metali ya siku. Katika sehemu yetu ya metali ya siku tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, na karibu sana kwenye kipindi cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokufahamisha masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na ushirikiano kati ya pande hizo mbili katika sekta za afya, uchumi na biashara, elimu, kilimo na sekta nyinginezo. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida katika kipindi chetu tunakuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Lakini pia katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusu teknolojia ya China ya Junzhao imeanza kutumika nchini Burkina Faso. Pia tutakuwa na ripoti kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na inamzungumzia Mkenya Miriam Achieng Kenyatta ambaye ameandika historia kwa kuingia kwenye nafasi ya 15 bora duniani katika mashindano ya daraja la Kichina.
1: Wachambuzi wa Afrika wamesema bara hilo linapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati hususan na nchi kama China ili kufungua fursa za uwekezaji katika sekta za miundombinu, teknolojia za kidijitali na kuingia katika masoko mapya. Mtaalamu wa uhusiano wa China na Afrika kutoka nchini Kenya, Onyango Konyango, amesisitiza kuwa bara la Afrika linahitaji la dharura la uwekezaji mkubwa katika mitambo ya uchukuzi, mifumo ya nishati, teknolojia za kidijitali, uzalishaji na mtaji wa rasilimali watu, na kwamba mahitaji haya hayawezi kutimizwa kupitia rasilimali za ndani pekee. Amesema mtazamo wa kivitendo wa China unachochea ushirikiano halisi wa kiuchumi na Afrika, na kwamba China imefadhili miradi mingi ya miundombinu ambayo imeboresha muunganiko wa kikanda na kupanua fursa za biashara katika bara hilo. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda ya Kenya, Li Kinyanjui, amesema sera ya ushuru sifuri ya China itafungua fursa kubwa kwa wauzaji wa Kenya, hususan katika sekta ya kilimo na kusaidia kupanua soko la nje. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema nchi hiyo inatafuta kupanua zaidi mfumo wa ushirikiano na Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia, hususan katika sekta za nishati, uchukuzi, bandari na ugavi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Misri, Rais al-Sisi alisema hayo Jumapili mjini Cairo alipokutana na rais wa AIIB Zou Jiayi, ambapo pia alisisitiza nafasi muhimu ya benki hiyo katika kusaidia juhudi za maendeleo ya Misri kwa kutoa ufadhili na msaada wa kiufundi kwa miradi mbalimbali kwa kushirikiana na taasisi

0: taasisi za serikali na pia sekta binafsi na benki. Kwa upande wake, Zou amepongeza nafasi ya Misri kama mwanachama mwanzilishi na kusisitiza kuwa AIIB inaichukulia Misri kama kiungo cha kijiografia na maendeleo kati ya Asia na Afrika. Mtaalamu mashuhuri wa Afrika Kusini kuhusu uhusiano kati ya China na Afrika, Bi Farhana Paruk, amesema maendeleo ya kasi ya sekta ya roboti nchini China yanaleta fursa kubwa kwa sekta mbalimbali za Afrika, ikiwa ni pamoja na viwanda na kilimo, na inatarajiwa kuwa nguvu muhimu katika kuhimiza utandawazi wa kisasa wa viwanda vya Afrika, kuinua ufanisi wa uzalishaji na kukuza mabadiliko ya uchumi. Bi Paruk amesema katika sekta ya kilimo, sekta ya roboti ya China inaweza kuisaidia Afrika katika upandaji wa mbegu kwa usahihi, umwagiliaji kwa maeneo yanayolengwa, ufuatiliaji wa mazao na tahadhari za magonjwa. Kwa upande wa sekta ya afya, zana za uchunguzi kutoka mbali, vifaa vinavyojiendesha vya maabara na vifaa vya uponyaji vinaweza kupunguza mzigo wa kazi wa wahudumu wa afya na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya. Pia katika sekta ya madini, roboti zinaweza kupunguza hatari za usalama katika kazi za binadamu. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jingwo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Na hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China, imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu, Bwana Claudien Bizimungu, amesema mradi huo unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali, na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda, Bwana Gao Wechi, amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: China na nchi za Afrika zimekuwa na uhusiano uliodumu kwa miongo mingi, na zimekuwa ni nchi zinazosaidiana na kutafuta maendeleo ya pamoja. China, ikiwa ni nchi kubwa inayoendelea, daima imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea, hususan za barani Afrika, kujipatia maendeleo kuendana na mazingira katika nchi husika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaendelea kukua na kupanuka na kugusa maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo, nishati, elimu na viwanda. Ushirikiano katika sekta ya elimu kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa miongo kadhaa, na China imejenga shule, kukarabati madarasa, kutoa msaada wa vifaa vya elimu na mambo mengine mengi ili kuinua sekta hiyo barani Afrika. Kwa upande wa biashara na uchumi, China imekuwa ni nchi inayoongoza kwa uwekezaji barani Afrika, na pia imehamisha teknolojia zake za ubora wa juu katika sekta mbalimbali. China pia imeanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia, hatua inayoonyesha kidhahiri lengo la China la kuzisaidia nchi za Afrika kujipatia maendeleo. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Katika kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Burkina Faso, semina ya mafunzo kuhusu teknolojia ya Junsao kutoka China imeanza mjini Ouagadougou, ikiwa na lengo la kuwapa wakulima na wataalam ujuzi wa kutumia nyasi maalum katika uzalishaji wa uyoga na chakula cha mifugo. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Teknolojia hiyo inaruhusu matumizi ya aina maalumu ya nyasi kama malighafi badala ya mbao katika kuotesha uyoga unaoliwa. Aidha, nyasi hizo uzalisha kiasi kikubwa cha malisho yenye ubora wa mifugo. Teknolojia ya Junkao iliyoanzia nchini China imekuwa ikifundishwa Burkina Faso tangu mwaka wa 2024 na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian, China. Katika awamu ya pili ya mafunzo inayofanyika kuanzia Agosti 24 hadi Septemba 16 na kuwahusisha wanufaika wapya takriban 100, wataalamu hao wa China wamesema nyasi hiyo imeonyesha uwezo mkubwa wa kuendana na mazingira ya kilimo na ekolojia ya Burkina Faso. Lin Hui, mtaalamu wa China kutoka chuo kikuu cha utafiti wa uhandisi wa teknolojia ya Junkao, amesema teknolojia hiyo inaweza kutumika katika uzalishaji wa malisho ya mifugo, chakula na mifugo, na hata nishati ya kibiolojia.
7: Teknolojia ya Junkao inahusisha kusindika nyasi kwa ajili ya malisho au chakula cha mifugo. Pia ina matumizi ya viwandani katika uzalishaji wa nishati ya kibiolojia. Mwaka 2024, wakati nyasi ya Junkao ilipoanzishwa nchini Burkina Faso, tuligundua kwamba inaendana kikamilifu na mazingira ya hali ya hewa na hali ya udongo.
6: Nyasi hiyo pia inaweza kutoa malisho mengi hata katika maeneo yenye udongo ulioharibika. Teknolojia hiyo inatumia zaidi ya aina 49 za nyasi ambazo baada ya kusagwa na kuongezewa virutubisho hutumika badala ya mbao kama malighafi ya kuoteshea uyoga unaoliwa. Sere Modou, profesa wa chuo kikuu na mshiriki wa mafunzo hayo, amesema uzalishaji mkubwa wa biomasi unaotokana na Junkao unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na uhaba wa malisho ya mifugo.
7: Jambo tuliloelewa wakati wa mafunzo ya kinadharia ni kwamba teknolojia hii inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo la upatikanaji wa chakula cha mifugo kwa sababu inazalisha biomasi kwa wingi. Pia ni mmea unaoendana vizuri sana na mazingira, huku ukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha.
6: Junkao ina virutubisho muhimu ikiwemo protini, sukari, nyuzi na madini kama kalisi, magnesiamu na potasiamu. Baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ya mafunzo iliyofanyika mwaka jana, Burkina Faso sasa inalenga kusambaza teknolojia hiyo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Gausu Sanou, mwakilishi wa waziri anayesimamia kilimo, amesema tathmini ya awamu ya kwanza ilionyesha manufaa makubwa ya teknolojia hiyo. Hivyo, serikali ikaona umuhimu wa kuongeza idadi ya wanufaika kwa kushirikiana na China.
7: Ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwenye maeneo husika kupitia wale ambao tayari wamepatiwa mafunzo, ndipo tulipoona ni vyema, kutokana na manufaa ya teknolojia hii, kushirikiana na mshirika wetu wa China ili kuongeza idadi ya wanufaika. Katika mazingira yetu ya sasa, tunatekeleza mpango wa kuimarisha kilimo ufugaji, rasilimali za maji na uvuvi. Kwa kawaida, teknolojia hii inaweza kutuwezesha, hususan katika sekta ya mifugo, kupata malisho ya kutosha ili kufikia malengo yaliyowekwa.
6: Kwa upande wake, balozi wa China nchini Burkina Faso, Zhao Deyong, amesisitiza dhamira ya China ya kueneza teknolojia ya Junkao nchini humo na katika mataifa mengine ya Afrika. Amesema majaribio ya teknolojia hiyo katika nchi mbalimbali za Afrika tayari yameleta manufaa yanayoonekana, na China inaamini Burkina Faso ina uwezo mkubwa wa kunufaika nayo. Balozi Zhao amesema China itaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watasaidia kuisambaza teknolojia hiyo kwa wakulima.
7: Katika nchi nyingi za Afrika, majaribio ya teknolojia hii tayari yameleta manufaa yanayoonekana. Tunaamini kwamba nchini Burkina Faso, teknolojia hii pia ina uwezo mkubwa sana. Tutaendeleza matumizi yake kupitia kuwapa mafunzo mafundi na wataalamu wa kilimo wa Burkina Faso ambao watakuwa na jukumu la kuieneza. Tunatumaini kwamba teknolojia ya Junkao itakuwa moja ya nguzo muhimu katika ushirikiano wetu wa nchi mbili.
6: Kwa kuunganisha uhamishaji wa teknolojia, kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo na kukuza usalama wa chakula, teknolojia ya Junkao inaonekana kuwa nyenzo muhimu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha sekta ya kilimo na ufugaji nchini Burkina Faso. Ushirikiano huo unaoungwa mkono na China unaweza kuwa mfano kwa mataifa mengi ya Afrika yanayokabiliwa na changamoto kama hizo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Ni Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili, Nairobi. Na ripoti hiyo inayohusu teknolojia ya China ya Junkao imeanza kutumika nchini Burkina Faso. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu, tupate mapumziko mafupi.

0: Baada ya burudani hiyo ya muziki, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Msikilizaji, mafanikio makubwa yamepatikana katika shindano la kimataifa la daraja la Kichina linalolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Miongoni mwa washiriki 157 kutoka nchi 137, Miriam Achieng Kenyatta, mwanafunzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ameandika historia kwa kufanikiwa kuingia katika 15 bora duniani. Mafanikio hayo yamekuwa matokeo bora zaidi kuwahi kufikiwa na mshiriki kutoka Kenya katika mashindano hayo. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Miriam kuhusu safari yake, maandalizi, changamoto alizokutana nazo, uzoefu wake nchini China, pamoja na nafasi ya lugha ya Kichina katika kuunganisha vijana wa Kenya na fursa za kimataifa.
1: Nilikuwa nimefurahi kufika hatua hiyo. Nilikuwa nimefurahi sana, manake tulikuwa pamoja na Confucius Institute tulikuwa tumefanya kazi ngumu kwa muda for this competition. Kujitayarishia competition hii tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi tatu nne, alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku kutoka asubuhi hadi usiku tukisoma kuhusu China, kuhusu culture ya China, kuhusu development ya China, kuhusu kila kitu kuhusu China, historia. Halafu nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Halafu nikaenda China kuendelea na competition ya global sasa. Na wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30. Lakini nilikuwa najaribu nifike top 30, manake mwaka uliopita Naomi alikuwa amefika top 30. Sikukuwa nataka kupata chini ya hiyo. So goal yangu ilikuwa nifike top 30. Halafu imeishia hapo.
2: Labda mashindano yalikuwa kiwango gani?
1: Mashindano yalikuwa magumu. Manake tulipatana na watu kutoka kila country dunia mzima. 157 countries and 157 contestants. So competition ilikuwa gumu, manake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3, mwingine amesoma Chinese miaka 10, alafu wewe uko hapo umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu.
2: Lazima kulikuwa kuna changamoto ambazo ulikuwa unakumbana nazo katika hatua ya mashindano. Ulifanikiwa vipi kukabiliana nazo?
1: Changamoto yangu kubwa kabla hata niende competition ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Manake kama unavyojua Chinese maandishi yake ni tofauti kidogo. So hiyo ndio ilikuwa the hardest part for me. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Mwalimu wangu alikuwa na mimi kila, kama nilivyosema, tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi 2.5 nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka 2 yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu, na hata nilivyoenda China walimu hawakuwa na mimi, nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu. Nampigia saa yoyote namwambia nataka unisaidie kufanya hii, nataka unisaidie kupractice vile mtu anaandika hii, na alikuwa ananisaidia all the time, as much as haikuwa time yake ya kazi.
2: Kumbe kama ulijiandaa kwa miezi 2 kabla ya kwenda China?
1: Nilijiandaa miezi 2 kabla ya kwenda China.
2: Na katika hapo labda tungependa kujua labda safari yako, ni kitu gani kilichokuchochea zaidi ukasema acha nianze kufunza lugha ya Kichina?
1: Story yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1, kuna wakati nilikuwa holiday nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. ilikuwa kuhusu kutibu nini nini na, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university, but before niingia university a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. Nilikuwa nimeanza kuangalia China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
2: Na ukiwa China pale kuna sehemu ya utamaduni. Utamaduni ni mwingi, ni mpana zaidi.
1: Mingi.

0: Pingtan, people from Pingtan have a connection with people in Madagascar, which is just other side of Africa. I was really happy.
1: Mshindi wa mwaka jana alikuwa ndani ya bora 30. Wewe ni 15 bora 30. Labda ningependa kujua kwamba mafanikio haya yana maana gani katika maisha yako?
0: Manake nilipoanza hii competition sikukuwa najua nitafika huku. Hata sikujua nitakuwa number 1 Kenya. Lakini nilipofika number 15, nakumbuka niliambia wenzangu nimejua kitu moja. Nisikue sina imani kwangu mimi mwenyewe. Manake nilipoanza hii competition nilijua siwezi fika huko mbali. Niliingia competition nikijua pengine nikifika top 30 nitakuwa bahati. Lakini nilipofika top 30, nikafika tena top 15, ndio nikaweza kujua lazima nikue na jiamini mimi mwenyewe, ndio nitafika mbali.
1: Nilipenda kujua taasisi ya Confucius imechangia vipi mafanikio haya. Na wakati huo vile vile pia, labda baada ya kupiga hiyo hatua, je, unapanga kujiendeleza kivipi katika lugha hii? Ama katika mafanikio haya?
0: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa. Kwa sababu katika hii competition yote ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech, tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje, tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it.
1: Labda kujiendeleza baada ya kushinda huu. Hali hii ya katika safari hii ya lugha ya Kichina, unapokaa?
0: Baada ya competition yenye nimetoka China, bado naendelea nataka kuendelea kusoma katika Confucius. Manake nilipoenda huko nilipata wengine ambao wamenizidi kwa hii lugha ya Kichina. Wamenizidi kwa umbali, na kuona hiyo ilifanya nikajua bado sijafika. Nilijua sijafika lakini sikujua niko hivyo mbali. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius. Nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha. Yes.
1: Labda mwisho kabisa, labda ushauri ujumbe wote ulionao kwa vijana ambao labda wana nia ya kujitosa katika kujifunza lugha ya Kichina. Labda wanakusikia.
0: Nitawaambia tu neno moja. Do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo nzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha umefungua mlango mwingine katika future yako. For example, mimi wakati nilikuwa University of Nairobi nilikuwa nafanya geospatial engineering, hata bado naifanya sahi, lakini after nimesoma Chinese sasa niko na milango miwili. Kitambo nilikuwa naweza fanya tu kazi Kenya, sahi naweza fanya kazi Kenya na China, lakini China imezidi Kenya kwa ukubwa almost 50 times. So that is very many opportunities that I've opened for myself just by learning one language.
2: Yes, kwa majina naitwa Anthony Kahuro. Mimi ni mwalimu hapa Confucius Institute, nafunza Kichina na pia nafunza Chinese culture, nafunza kung fu, nafunza lion dance na kuna kitu inaitwa dragon dance So katika maandalizo ya hii competition Chinese Bridge tulianza na wanafunzi wengi sana, na Miriam alikuwa moja ya wale hatukufikiria atakuwa one of the best. So tukianza ilikuwa competition between students wa hapa, lakini venye ilifika competition ilikuwa imegawanishwa mara mbili, ya kwanza ya wenye wako interested, and then after that tulikuwa tunachagua sasa wenye tumeona wako wazuri, ndio mwalimu wake wa drum club akamchagua kama one of the best students.

0: So after that, sasa sisi kama walimu ilikuwa ni kuchangia sasa kuweza kutrain sasa kila mtu mwenye amechaguliwa.
1: Ni mahojiano ya Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na Miriam Achieng Kenyatta, Mkenya aliandika historia kwa kuingia kwenye nafasi ya 15 bora duniani katika mashindano ya daraja la Kichina. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
2: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
3: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
4: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
5: Ya, Katama Mkangi.
4: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutunguza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni muhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
5: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa. Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944. Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
4: Afiri ni kwa Wachonyi.
5: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
4: Ndiyo.
5: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Grammar mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6.
4: Cha 5 na cha 6.
5: Kwa hivyo okay. Amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
4: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
5: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 zama zile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumuelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam, kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza. Sasa Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo, manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira
1: yake, yale mazingira yale. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaji hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Alianza kuandika vitabu.
1: Alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sociolojia.
2: Alikuwa anafundisha sociolojia
1: katika chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sociolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
2: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri. Mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu? Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere.

0: kulikuwa na tena yule Karl Marx.
1: Yeye
0: anafuata mrengo wa Karl Marx, wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert.
1: Mm-hmm.
0: Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza.
1: Mm-hmm.
0: Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya mafuta imejaa mbaazi, ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, ileo, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mini likufa zamani, leo gurupu la watu tulina kuja msibani. Milikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari na ondoka duniani. Milikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima ni itamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa ila leo buriani. Nakumbuka kuna siku alipita masikini, na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba mjinga nini. Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa leo macho na yafumba tu. Likufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Likufa kipindi kile nilipoiacha sala, lipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nkazi kuchwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya metali ya siku, tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.